Siinä viimeisimpänä soi jälleen Höstfest esiintyjä Barry Andrewsin disco muutaman vuoden takaa 2010 julkaistulta kasetilta. Alfhild niminen instrumentaaliraita. Ja Barryn voi bongailla Höstfestin päiväklubilla, joka on siis lauantaina. Mihinkähän aikaan se nyt oli? Pitääkö se ihan tarkistaa? Tarkistaa internetistä. Barry Andrewsin diskon lisäksi Höstfestin päiväklubilla esiintyvät myös Sateenkaarina sekä oululainen Väinö Tuonela ja Kerettiläiset. Ohjelma taitaa alkaa kolmen maissa, jos nyt ihan väärässä. Joka tapauksessa 2-6 päiväklubi lauantaina siis. Kannattaa mennä hyvissä ajoin, nimittäin siellä on myös herkullista brunssi ateriaa tarjolla. Keittoa. Keittolounasta. Vegaanista ja kasvista, molempia vaihtoehtoja. Ja tämä keittolounas maksaa vaivaiset 5 €. Jos ei halua safkata, niin pelkän ohjelmankin voi 6 egellä ostaa. Sinne vaan, ihmiset. Jatketaan Höstfest-hehkutusta edelleen. Huomenna siis festarit starttaa. Ja. Nyt voisi laittaa tulemaan viime vuonnakin Hösteillä esiintynyttä artistia. Tosin viime vuonna tämä tyyppi esiintyi Tiiu Helinän riveissä. Kyseessä on siis Samuli Tanner, monessa mukana oleva heppu. Tänä vuonna Hösteillä World Bank nimellä elektronista musiikkia. Vittu, kun mä nyt en löydä täältä taas. Mä oon täällä internetin jossain välilehdillä surffailla ja koitan nyt saada tätä ohjelmaa. Oi, ohjelmaa esille. Tuoltahan se löytyy ohjelmasta. fr.fi/hostfest, menkää sinne. World Bank esiintyy siis lauantaina. Ja laitetaan ilmoille nyt World Bankin Rare Vintage Love nimiseltä digitaaliselta albumilta. 3. raita, Whose Dentist Am I? Jonka jälkeen jatketaan noisempaan suuntaan ja kuullaan maistiainen perjantain esiintyjältä Jaakko Vanhalalta ote hänen Feral Earth nimisestä ääniteoksesta. Mutta ensin World Bank.

Jesus.

meikällä valkaa täällä taas nauhat venyä ja paukkua. Siinä joka tapauksessa panssarijuna. Panssarijuna lauloi jääkaapillisesta täynnä marihuanaa. Ja panssarijunan voi myöskin nähdä ja kuulla Östfesteillä huomenna perjantaina. Bändi soittaa Trauma Bluesiksikin kutsuttua bluesmusiikkiaan. Oli tarkoitus tähän väliin soitella vielä lisää höstiesiintyjä, muun muassa Ninni Forever Bandia, mutta mulla noin vehkeet nyt taas reistailee siihen malliin, että mä pystyn kopsaan. En pysty kopsaan Ninnin musiikkia, joten sori vaan. Ninni soittaa lauantaina. Tulkaa tsiigaan, niin kuulette sitäkin. Mutta onhan tässä tullut soiteltua taas paljon tulevan viikonlopun bändejä. Ja no mitä sitä nyt sitten? Vois melkein Afrikkaan lähteä taas karkuun. Ja mennään Guineaan. Täräytetään Fatou Baria. Fatou Baria tiskiin. Tää naikkonen pamlaa fulaa. Fulan kieltä. Ja laulun nimi on hänen Linsan nimiseltä albumiltaan avausraita Naburelan. Puolisen tuntia kosteita vielä jäljellä tänä lokakuisena torstaina. Pysykähän kuulolla.

Can. Tietysti. Vitamiini C. Eikä Bamiasi levyn. Liekko tunnetuinen Kibale. Käniltähän olisi voinut soittaa paljon muutakin, mutta soitinpas nyt tuon. Soitin sen takia, että huomenna. Perjantaina tuossa äsken äänessä laulussa ollut Damo Suzuki vierailee Höstfesteillä tämän network-systeeminsä kanssa, joka siis sisältää tai käsittää koko maailman ja maailmanlaajuisen muusikkoverkoston.

ei, niin kuin tiistaina, joo näin, tiistaina oli Turku, eilen keskiviikkona Tampereen klubi, tänään Damo ja kumppanit Helsingin Korjaamolla ja huomenna tosissaankin Ilokivessä ja sitten on vielä lauantaina Porissa Validis-segmentti klubilla. Toivottavasti kaikki on mennyt hyvin, toivottavasti ihmiset ovat käyneet Sankoon joukkoa katsomassa ja kuuntelemassa vapaata soittoa. Sehän on kokoonpano muuttunut joka kaupungissa hieman. Ja huomenna sitten paikallisia, jos ei enää paikallisia siinä mielessä, että asuisivat Jyväskylässä, niin ainakin tavalla tai toisella Jyväskylä lähtöisiä tai Jyväskylässä vaikuttaneita muusikoita huomenna Damon kanssa lavalla. Räjäyttäjät yhtyeen ja kokeellisen musiikin legenda Keijo Virtanen myös lavalla. Olympiasplendidin Jonna Karanka, J.P. Koho ja Joel Kivelä. Erittäin mielenkiintoista nähdä, millainen keikka tulee olemaan. Eilen taisi tulla Radio Hearin taajuuksilta, eli näiltä samoilta, toi Turun keikka. Jälkilähetyksenä toivottavasti kuuntelitte, itse en ehtinyt. Mutta tässä alkaa aika lopahtelemaan kosteita numero 19 osalta. Kiitos seurasta jälleen. Kekäli mikäli teitä siellä taajuuksilla oli. Tulkaa hösteille. Vittu mitä mainostamista. Joo, tulkaa. Siellä meikä Mannekin soittaa huomenna keikan sumuposauttajana. Ja no mähän on näissä lähetyksissä soittanut varmaan joka lähetyksessä vähintään yhden biisin, oman biisin. Totta kai. Haistellut niin sanotusti omia pieruja. Ja ajattelinkin nyt päättää tämän viimeisen Höstfest hehkutuslähetyksen soittamalla muutaman sumuposauttajan jamin, joita täällä kotona yliopiston kadulla on tullut vinot pinot nauhoiteltua. Tulkaa katsoa meikänkin keikkaa, jos vähän ehitte. Se oli joskus varttia vaille 9 huomenna teltassa. Ensimmäinen teltta esiintyjä. Tervetuloa lämpimästi paikalle. Color Dolor oli muuten samaan aikaan, että siinä joutuu sitten tekemään päätöksiä. Anyways, loistavaa viikonloppua kaikille teillekin, jotka ette sitten jostain syystä tule hösteille. Kuunnelkaa radiosta. Hear radioi kyllä kaikki keikat. Käsittääkseni kaikki keikat. Ihan suorana lähetyksenä, että hätä ei ole minkään näköinen, jos ei paikalle pääse, kun voi radiosta kuunnella. Mä sanon nyt moi. En tiedä milloin seuraavan kerran kosteita. Ehkä ensi viikolla, ehkä ei. Seuratkaa Facebook-sivuani, siellä pyrin tiedottamaan asioista. Mutta nyt oikein hyvää loppuviikkoa ja syksyn jatkoa. Heippa rallaa.

0: Sitten katsomme, kuka voitti tämän päivän kilpailun, joka oli Max Vaanin perinteinen tietokilpailu, jossa piti arvata numero, jota Max Vaan ajattelee. Ja meillä on tullut yksi arvaus siihen, joka oli minulta. Ja arvaus oli 7. Oikea vastaus olisi ollut 9. Joten ei tämä homma onnistu. Eiköhän tässä siirrytä illan toiseen aiheeseen ja jatketa eilistä trackerimusiikki iltaa. Aloitetaan ensimmäisestä kappaleesta.
1: Radio Air, koska kaloillakin on silmät.

äsken ei tainnut ottaa mikki päällä ollenkaan, niin tuossa todella löysin Dreams-kokoelman, tämän Dreams 2, jossa on koottu musiikkia tuohon CD2:lle. Skenemusiikkia, ja on niin huono kokoelma, että itseäkin hävettää katsella sitä. Tuo Dunen biisi, jonka tuossa äsken soitin, oli ihan jotain sattumanvaraista. Ja vaihdan heti tähän alkuun CD:tä, niin saadaan tunnelmat paremmaksi. Mutta tässä kuitenkin Resonance ja Istanbul.

Joo, ja siinä oli Resonance ja Istanbul. Noin, nyt minulla katoi juuri viinit alastomalle pippelille. Ja tässä on Frustration musiikkidiskiltä Kypelyksen Orangesta kappale nimeltä Pathetic. Kuunnellaan se samalla, kun minä putsaan pippeliä.

Joo, on se hyvä, että nämä vanhat vekottimet kestää paremmin kuin uudet. Jos tällainen määrä viiniä olisi mennyt esimerkiksi tähän näppäimistön päälle, niin tätä radioa ei välttämättä jatkettaisi ollenkaan. Mutta nostanpa nyt tämän lasin tuohon vähän turvallisemmalle paikalle, josta minä en onnistu sitä tönäisemään tällä hienolla mikkitelineelläni. Ja vaihdoin tässä taas CD:tä, kun äsken oli Ace Demo Collection CD. Ja siitä yritin soittaa musiikkia. Ja ihan roskaahan tuokin kokoelma oli. Kyllä sen huomaa, että näitä on kiireessä tehty näitä asioita, eikä kukaan ole välittänyt mistään muusta kuin itsestään. Mutta nyt minä laitan tämän oman CD:n paikalleen ja kokeillaan täältä jotain. Linnunlaulupuulle tärkeä ryhmä on Vista-ryhmä. Ja Vistaan kuului myös henkilö nimeltä Toi. Ja tässä päivätty 28. tammikuuta 1997 S3-biisi nimeltä Exterior, eli Vistasta Toi.

Seuraavaksi ajattelin, että voisimme kuunnella vähän tanssimusiikkia, jota on tehty Marjekoskella. Kuunnellaan ensin Jadexia. Tässä on Jadexia vuodelta 1995. Kappaleen nimi on Take This Feeling.

Siinä Jadeeksi ja Take This Feeling. Seuraavaksi voisin soittaa Yseä. Kyseä tämä on kyllä kasetilta, koska minä vahingossa joskus tuhosin, tai itse asiassa tämä Jadeeksi, jota äsken soitin, tuhosi minulta yhden kovalevyn, jolla minulla oli tallessa noin 300 poppibiisiä, jotka olin tehnyt vuosina 1995-1996. Mutta soitetaan tästä vaikka aluksi tällainen kappale kuin Have a Future. Tämä on vuodelta 1995.

0: oli kyllä aika kamalaa roskaa se. Soitetaan tästä samalta CD:ltä vielä toinen kappale. Salovara-showssa oli muinoin Megamix-kilpailu. Ja tämä seuraava kappale, Päivää mitä hän osallistui siihen. Ja viekkaudella ja vääryydellä tämä tiputettiin kisasta pois, vaikka tämä ensitietojen mukaan jatkoon pääsikin. Mutta tässä kyse ja Päivää mitä hän Megamix.
1: Vanhempani ahdistelevat minua.
2: Käyttäydy sörkeä.

Olipa siinä laadullisia ongelmia. Johtuu tosiaan kasettinauhoituksesta, mutta en nyt muutenkaan ilolla kuuntele. Vaihdan nyt tässä CD:t ja sitä ennen kuitenkin toivekappale Esalta, QWERTY.

Siinä kverrytty Esalta. Onneksi olkoon Esalle neitsyyden menetyksestä tässä äskeisen myötä. Seuraavaksi otamme MFX. MFX oli merkittävä siinä, kuinka he toivat vaihtoehtoista kulttuuria demoskeneen ja tekivät asioita omalla tavallaan. Useat heidän introista ja demoistaan mahdollisesti pyyhkivät ihmisten kovalevyjä tyhjäksi. Ja muutenkin tekivät hallaa. Tässä seuraavaksi 1/10 ja Brahmanissakin kovasti kiitelty Nukkumatti Transmix 1. Ei enää vielä nukkumaan, mutta kuunnellaan parasta mahdollista unimusiikkia.

Näin se nukkumatti voisi tulla. Onko teillä suosikki flipperiä? Minun oma suosikkini on ehkä Pinball Fantasies, vaikka joskus aiemmin vannoin Pinball Dreamsin puoleen. Tässä Olof Gustafsson ja Pinball Dreams Level 4, eli sen muistaakseni sen pelottavan flipperin laudan, vai mikä se onkaan, kenttä, golfkenttä, jalkapallo, housut. Syön tässä muuten samalla sipsiä. Mutta kuitenkin Olof Gustafsson ja Pinball Dreams Stage

Joo, sellaista flipperimusiikkia. Seuraavaksi voisin soittaa muutamia linnunlaulupuulaisten tekemiä kappaleita, joita ette ehkä tule kuunnelleeksi joka päivä ja joita ette ehkä enää edes muista. Aloitamme Creedlen kappaleella. Creedlen Chip 1 kuulostaa tältä. Siinä oli Creedlen Chip 1 ja eiköhän tämä ansaitse toisenkin kuuntelukerran. Joo, noin. Seuraavaksi kuuntelemme Pyksyn kappaleen Keltainen kuolema. Tämä on Final Trapin musiikkikompo 2. Voisin itse asiassa lukea tässä, mitä terveisiä Pyksy on lähettänyt vuonna 1996 ihmisille. Kriitsit menevät Jutsdielle, Janglerille, Jokerille, Verdiksille, Vassakolle, Antibiitille, Darmstarille, Kypo Mikelle, Maxille, Dasborgille, Tomasille, Illusionille, Toille, Artska, Astral, Vade, Seko, Jaffa, Viper, Masa, Porkkana, Carnifex, Jumple ja Kimmo S. Ja tässä Pyksy ja Keltainen kuolema.

joka herättää varmaan kaikissa meissä tuntoja kovasti. Tässä on Purple Motion ja Unreal 2 musiikkiraita.

Hierotaanpa nyt vielä naamaanne lisää siellä mullassa, jonne olette joskus itsennekin asettaneet tässä skaveen ja kätsitään koplin

Hyi olkoon, sanon minä, mutta muistatteko kuinka useita kertoja Skaven Catstack Goblinia yritti käyttää tulevinakin Assemblynä voittoa havitellessaan? Ei se ollut kaunista katseltavaa, eikä lasten silmille sopivaa. Mutta seuraavaksi voisimme kuunnella Black Cascadea, joka on todella vanhalan Jaakon ja Ilmarin juttu. Ja vuonna 1996 Black Cascade julkaisi ensimmäisen julkaisunsa. Ja tässä on Loke, joka silloin kuului Obsessioniin ja Black Cascadeen. Ja Redeemer. Tämä soitettiin myös Metsän ensimmäisissä pippaloissa ja se on minulle jäänyt kovasti rakkaana mieleen. Ehkä täällä saamme pyyhittyä nämä Future Grevin tyypit pois mielestä.

Siinä oli Locke ja Redeem. Tämän kappaleen myötä olemme siirtyneet yli 90-luvun puolivälin. Minulle itselleni hyvin rakkaana muistona ja lähtölaukauksena oikeastaan koko vakavammalle musiikin teolle on L ja S, joka liittyy sinänsä paljon tähän Black Cascadeenkin, koska sekä Locke että vanhanlainen Jaakko olivat mukana LSN loppuvaiheella. Muistan joskus vuonna 1995, kun Matti Sherman otti minun yhteyttä ja oli kiinnostunut jollain tavalla kouluttamaan minua. Ja hänen koulutuksessaan minä sitten olinkin. Ja lopulta pääsin julkaisemaan LJSL:lle aloitettua Dub-sarjaa. Mutta ensimmäinen Dub, joka on minusta ehdottomasti parhaita koko sarjassa, on Matti Sjömanin käsiala tässä Dub Release 1. Ja Matti Sjöman.

siinä Matti Sörman ja Dope Release 1. Se vielä jatkuisi tuossa, mutta se jatkuisi niin pitkään, että ehkä on aika soittaa jotain muuta. Haluan soittaa teille lisää LJS:stä. Tämä seuraava kappale on Tuukka Laurikaisen käsiala. Ja tämä on Vol 4 ensimmäinen kappale.

siinä Tuukka Laurikainen ja Vol 4:n ykköskappale. Otamme vielä yhden LJS-kappaleen. Tämä on Dub 8, joka on omaa käsialaani. Tähän on ehkä eniten näistä dubbeista tyytyväni, jos yhtään oikein muistan. Tämän jälkeen siirrymme taas muuhun musiikkiin ja koitamme vähän taas selvittää, että missähän sitä oikein mennään.

Siinä dub 8. Sitten siirrymme taas linnunlaulupuulaisten musiikkiin, jota harvemmin ehkä kuulemme. Tässä aiemmin kuulemme Pyksyä ja Gridleä, mutta seuraavaksi vuorossa on Aki. Katson tässä samalla. Ja tässä Villen uni tulee ensin, mutta katson tässä jonkun kommentin Akilta tähän kappaleeseen Lokeista. Tässä välissä voisin kyllä kertoa, että Villen uni on ymmärrän kardioidioidioid. Voisi kyllä hakea Jyväskylään. Ai asfalttiviidakkoa, kun katsot eteen. Mutta Aki kommentoi tätä kappaletta näin. Ja huomenna jatkuu ylöslentäen. Ja huomenna jatkuu ylöslentäen. Tässä Aki ja Dope. Eli ruokailutapani.

Siinä Aki ja ruokailutapani. Aki ei ole näkynyt linnunlaulupuulla vuoteen ja 31 viikkoon. Jos Aki kuulet tämän, niin me olemme täällä, mistä sinä lähdit, vielä paikalla. Tule ja kerro meille, mitä sinulle kuuluu. Vieläkö sinulla on playlistillä Orppia ja FSOL? Vieläkö sinä kuuntelet nukkumaan mennessäsi Robert Ritchie? Meillä on sinua ikävä. Toivottavasti vielä kuulemme. Seuraavaksi kuuntelemme toista linnunlaulupuulaista. Eli Antia, nykyisin nimeltään Markku. Ja Markun kappale on tehty vuonna 1999 yhteistyössä Henkka Kyllösen kanssa. Tämä, jonka soitamme ainakin osittain tässä Alemsa ja The Station.

tässä taustalla soi. Ja on jo 7 minuuttia soinut edustalla Antti Lämsä Henkka Kylösen kanssa The Station. Tämä avaruusseikkailu henkinen kappale on vuodelta 1999. Seuraavaksi kuuntelemme kappaleen Kyllöseltä vuodelta 1998, jotain sellaista, mitä harvemmin taas kuulemme. Tässä tulee Eskimos First Fuck ja Kyllönen.

puhua nyykin ja mikä meitä vaivaa. Siinä oli Kyllönen ja Eskimos First Fuck. Haluaisin lähettää terveisiä Uula Kontiolle. Vilkutan täällä sinulle ja toivotan paskaravullekin hyviä unia. Seuraavaksi kuuntelemme Larkkia ja kappaleen nimi on My Darling Robot. Tämä on tehty vuonna 1997 ja Tuukka Paukkunen tässä taustalla. Ja Mikolle minä sanon näin. Kikulit ajossa. Nyt. Soitamme vielä yhden linnunlaulupuulaisen kappaleen, joka on myös viimeinen trackeri-kappale tälle yölle. Kiitos seurasta tässä trackerimusiikki. Miksi tätä sanoisin? Taistelussa, jossa olemme tänään soittaneet enemmän näitä lähipiirin artisteja ja oman historian juttuja. Tässä DJ Jam ja pelkästään suulla tehty kappale Wombatti.

0: This is Roger Tatt Jr. I'm in the forest with Kyösti. This is her radio, by the way. A very good channel. Listen to it a lot, so you can hear a lot of art. We like it. Breathe art, eat art, yes. Radio here. Breathe art.
1: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
2: Ensimmäisen promolevyn on toimittanut yhtyön nimeltä Shamaani Duo, joka on aloittanut toimintansa vuonna 1993. Shamaani Duo julkaisi ainoaksi jääneen albuminsa Hunka Lunka vuonna 1996. Levyn julkaisun jälkeen yhtyeen toinen jäsen erosi, yhtyeen nimi muuttui muotoon Shamaan. Yhtyeen kokoonpano muuttui jälleen. Vuodesta 2003 lähtien Yhtyeen kokoonpano muuttui jälleen. Vuodesta 2003 lähtien Shamaani Duo sekä sen jälkeläinen Shamaniac on tunnettu nimellä Korpiklaani. Tämä on Shamaani Duo ja heidän Hunka Lunka-albumin nimikkoraita Hunka Lunka.

Tällä kertaa promokasasta tarttui käteen The Steelers-yhtyön vuonna 2002 julkaistu äänite nimeltään Virtaa rautalangoilla. Kuulet levyltä raidan numero 4, Kultainen nuoruus.

Promolevylaatikosta löytyi lisää kokoelmia. Tämän kokoelman nimi on Ripari lauluja ja se on julkaistu vuonna 2015. Kuulet Raidan numero 10, joka on Katja Lukin esittämä kappale Mitä silmät ei näe.

Tämänkertainen kokoelmalevy sisältää lastenlauluja. Levy on julkaistu vuonna 2010 ja kuulet levyltä avausraidan Lasten liikennelaulu, tulkitsijana Kirka.

Tällä kertaa Promolevy-laatikosta löytynyt kokoelma on nimeltään Enkelten laulut ja se on julkaistu vuonna 2014. Kuulet levyltä raidan numero 2. Kyseessä on Salla Marin tulkinta kappaleesta Ohi kiitämään.

Promolevy-arkistosta löytyy lisää kokoelmia. Tämän kokoelman nimi on Kansan laulut ja se on julkaistu vuonna 2005. Kuulet levyltä raidan numero 16. Kyseessä on Katja Kätkän tulkintakappaleesta Hyvää iltaa.

Viimeinen ohjelmassa soitettava äänite on myöskin kokoelma. Levyn nimi on Hengaillaan ja se on julkaistu vuonna 2015. Kuulet Hengaillaan levyltä raidana numero 6, joka on Kake Randelinin Tilipäivä koittaa.

kyytiin vaan, meno on tiukempaa. Ja siitä on kysymys, kun jälleen 3 viikon tauon jälkeen pamahtaa eetteriin ohjelma nimeltä DJ soita parempaa musaa. Se oli tähän alkuun Karma-niminen yhtye biisillään Raju yö vuodelta 1980. Ja sehän oli heti siihen kärkeen käännetty. Brother Johnson on Stump-niminen biisini on alkuperäinen biisi, mistä tämä Karman käännös oli, on. Rippailin sitä tuosta omaltakin vinyyliltäni joku päivä jostain syystä ja sitten tajusin siinä, että kuulostaa todella paljon eräältä tuttavalta tämä liidilaulaja tässä. Terveisiä vaan Aleksille sinne uuteen kotiin ja uuteen saunaan ja hyviä saunomishetkiä ja muista pitää lauteet ehjänä ja lämpöisenä. Tosiaan niin muistin kyllä sitten myös, että tämähän oli tämä kyseinen biisi niin sisällytetty myös tähän Mikko Matlarin koostamaan Rade Finnish Disco and Funk 1976-1986 Dance for Your Life kokoelmalle. Yhdelle näistä Svartin 3 kokoelmasta, mihin on koottu tämän tyyppisiä kotimaisia disco, funk ja elektro biisejä menneiltä vuosilta. Joo, hienoa kamaa. Hienoa kamaa on myös Talmud Beats. Tuli siinä ripattua myös tämmönen välisingle, jotaski groteski yhtiön julkaisema Talmud Beatsin Summertime Mother niminen biisi. Siinä on 7-tuumaisella singlellä, niin on B-puolella Panssarijunaa. Panssarijuna yhtyy, että myös

No niin. Jättömaa festivaali jatkuu. Isolla lavalla aivan tuota pikaa. The Mystic Revelation of Teppo Repo. Tulkaa tänne isoon telttaan sisälle. Tulkaa tänne lämmittelemään. Täällä on oikein kunnon lämmin. Muistakaa tukea tämmöstä ilmaisfestivaalia. Tuolta voi infopisteestä ostaa noita meidän T-paitoja. Oikein kunnolla kierrätettyjä T-paitoja moneen kertaan. Ja sit siellä on myös jättomaa chineä, semmoista pikkusta A5-lehteä. Jättomahengellä kasattua materiaalia sielläkin sisällä. Ja sit on pinssejä ja kasseja ja CD-tä ja C-kasettia. Ja oli siellä jotain mukejakin ja mitä kaikkea siellä. Käykää katsomassa siellä. Ottakaa haltuun tää alue kaikkinensa. Kattokaa aikatauluja. Liikkukaa pusikossa, käykää katsomassa paviljonkia, lumenkaatopaikkaa, menkää tuonne leffatalleille katsomaan elokuvia, syökää, muistakaa juoda vettä, sitä löytyy tuolta ainakin tupakkapaikan vieressä, tuolla on tuommoinen vesipiste, sieltä nestettä sisään. Nyt mä pyydän, että The Mystic Revelation of Teppo Repo saapuu

kuun vuonna 36, kun minä menin Saksaan. Matkalla laivassa se kone jyskytti ja minä en saanut yöllä unta ollenkaan.

0: minkälainen sävel se on?
1: No jats.
0: Kun sä kuuntelin sen, et sen ei siinä jatsia ole ollenkaan. Se on skertso. Minkälainen sävel se on? No jats. Sit kun sä kuuntelin sen, et sen ei siinä jatsia ole ollenkaan. Se on skertso.

Niin, minä nyt soitan aamuherätyksen. Emäntiä pitää aina aamulla herättää jo kello 2 aamulla. Mä ne kylän pää soittaa sitten torvella tämmöisen sävelle.

Jacob says, oops, I find saying I have.

Kiitos. Siinä kuulimme Teppo Revon sävelmät Aamuherätys ja Paimenen säveliä. Seuraavaksi soitamme hieman omaa tuotantoamme. Tämän kappaleen nimi on Apina nainen.

Sitten palaamme taas Tepporevon maailmaan. Pavolinin sävel on vuorossa.

0: Finos.
1: Hyvät ihmiset, toivottakaa tervetulleeksi lavalle VUK!

Niin, heippa. Mä oon täällä itse asiassa ihan soolona, että ei oo yhtye kyseessä tänä iltana. Tulkaa vaan lähemmäs, jos uskallatte. On aina kivempi, kun on aika vähän yleisöä, että ihmiset tulee silleen melkein kosketusetäisyydelle. Tosiaan kiitos Jyrokille siitä, että ne hommas mulle tän matkaharmonin tänne, niin ei tarvinnut Helsingistä asti sitä omaa isoa rotjaketta.

Peters. Tulee taas yksi julkaisematon biisi.

Jesus. Okei, itse asiassa mulla oli toinen autoharppi tässä.

mä aion kohta tehdä live-levyn, ja se tulee ilmaiseksi kaikille. Sitten kun se tulee, ja siihen tulee toi biisi, toi jäi The Plane sieltä pois, ihan tiedoksi vaan, niin sen saa sitten kohta.

Sehän meni. Mulla on yksi biisi jäljellä, se nimi on The Plains. Ja sit mulla on yksi semmonen biisi, joka on sille vähän kesken vielä. Mä voin yrittää soittaa sen vielä, jos te haluatte. Katsotaan sitten.

Kiitos. Kiitos tosi paljon. Se on vähän pelottavaa tulla yksin soittaa ihmisenä. Tämä oli kiva. Kiitos kun tulitte. Okei. Okay. Mä yritän nyt tätä. Ei näistä sanoista ole mitään hyötyä. Mä näen tänne asti.

Kiitos. Mukavaa iltaa kaikille. Paljon hienoja artisteja tänään.

0: Mutta sitten katsomme, kuka voitti tämän päivän kilpailun, joka oli Max Vaanin perinteinen tietokilpailu, jossa piti arvata numero, jota Max Vaan ajattelee. Ja meillä on tullut yksi arvaus siihen, joka oli minulta. Ja arvaus oli 7. Oikea vastaus oli se ollut 9. Joten ei tämä homma onnistu. Eiköhän tässä siirrytä illan toiseen aiheeseen ja jatketa eilistä trackerimusiikki iltaa. Aloitetaan ensimmäisestä kappaleesta.
1: Radio Air. Koska kaloillakin on silmät.

Äsken ei tänuta mikki päällä ollenkaan, niin tuossa todella löysin Dreams-kokoelman, tämän Dreams 2, jossa on koottu musiikkia tuohon CD2:lle. Skenemusiikkia, ja on niin huono kokoelma, että itseäkin hävettää katsella sitä. Tuo Dunen biisi, jonka tuossa äsken soitin, oli ihan jotain sattumanvaraista. Ja vaihdan heti tähän alkuun CD:tä, niin saadaan tunnelmat paremmaksi. Mutta tässä kuitenkin Resonance ja Istanbul.

Joo, ja siinä oli Resonance ja Istanbul. Noin, nyt minulla katoi juuri viinit alastomalle pippelille. Ja tässä on Frustration musiikkidiskiltä Kypeliuksen Orangesta kappale nimeltä Pathetic. Kuunnellaan se samalla, kun minä putsaan pippeliä.

Joo, on se hyvä, että nämä vanhat vekottimet kestää paremmin kuin uudet. Jos tällainen määrä viiniä olisi mennyt esimerkiksi tähän näppäimistön päälle, niin tätä radioa ei välttämättä jatkettaisi ollenkaan. Mutta nostanpa nyt tämän lasin tuohon vähän turvallisemmalle paikalle, josta minä en onnistu sitä tönäisemään tällä hienolla mikkitelineelläni. Ja vaihdoin tässä taas CD:tä, kun äsken oli Ace Demo Collection CD. Ja siitä yritin soittaa musiikkia. Ja ihan roskaahan tuokin kokoelma oli. Kyllä sen huomaa, että näitä on kiireessä tehty näitä asioita, eikä kukaan ole välittänyt mistään muusta kuin itsestään. Mutta nyt minä laitan tämän oman CD:n paikalleen ja kokeillaan täältä jotain. Linnunlaulupuulle tärkeä ryhmä on Vista-ryhmä. Ja Vistaan kuului myös henkilö nimeltä Toi. Ja tässä päivätty 28. tammikuuta 1997 S3-biisi nimeltä Exterior, eli Vistasta Toi.

Seuraavaksi ajattelin, että voisimme kuunnella vähän tanssimusiikkia, jota on tehty Marjakoskella. Kuunnellaan ensin Jadexia. Tässä on Jadexia vuodelta 1995. Kappaleen nimi on Take This Feeling.

Siinä Jadeeksi ja Take This Feeling. Seuraavaksi voisin soittaa Yseä. Kyseä tämä on kyllä kasetilta, koska minä vahingossa joskus tuhosin, tai itse asiassa tämä Jadeeksi, jota äsken soitin, tuhosi minulta yhden kovalevyn, jolla minulla oli tallessa noin 300 poppibiisiä, jotka olin tehnyt vuosina 1995-1996. Mutta soitetaan tästä vaikka aluksi tällainen kappale kuin Have a Future. Tämä on vuodelta 1995.

0: Oli kyllä aika kamalaa roskaa se. Soitan nyt tästä samalta CD:ltä vielä toinen kappale. Salovara-showssa oli muinoin Megamix-kilpailu. Ja tämä seuraava kappale, Päivää mitä hän osallistui siihen. Ja viekkaudella ja vääryydellä tämä tiputettiin kisasta pois, vaikka tämä ensitietojen mukaan jatkoon pääsikin. Mutta tässä kyse ja Päivää mitä hän Megamix.
1: Vanhempani ahdistelevat minua.
2: Käyttäydy sörkeä, kun on

olipa siinä laadullisia ongelmia. Johtuu tosiaan kasettinauhoituksesta, mutta en nyt muutenkaan ilolla kuuntele. Vaihdan nyt tässä CD:tä ja sitä ennen kuitenkin toivekappale Esalta, QWERTY.

Siinä kverty Esalta. Onneksi olkoon Esalle neitsyyden menetyksestä tässä äskeisen myötä. Seuraavaksi otamme MFX. MFX oli merkittävä siinä, kuinka he toivat vaihtoehtoista kulttuuria demoskeneen ja tekivät asioita omalla tavallaan. Useat heidän introista ja demoistaan mahdollisesti pyyhkivät ihmisten kovalevyjä tyhjäksi. Ja muutenkin tekivät halloa. Tässä seuraavaksi 1:10 ja Brahmanissakin kovasti kiitelty Nukkumatti Transmix 1. Ei enää vielä nukkumaan, mutta kuunnellaan parasta mahdollista unimusiikkia.

Näin se nukkumatti voisi tulla. Onko teillä suosikki flipperiä? Minun oma suosikkini on ehkä Pinball Fantasies, vaikka joskus aiemmin vannoin Pinball Dreamsin puoleen. Tässä Olof Gustafsson ja Pinball Dreams Level 4, eli sen muistaakseni sen pelottavan flipperin laudan, vai mikä se onkaan, kenttä, golfkenttä, jalkapallo, housut, syö tässä mutta samalla sipsiä, mutta kuitenkin Olof Gustafsson ja Pinball Dreams Stage

Joo, sellaista flipperimusiikkia. Seuraavaksi voisin soittaa muutamia linnunlaulupuulaisten tekemiä kappaleita, joita ette ehkä tule kuunnelleeksi joka päivä ja joita ette ehkä enää edes muista. Aloitamme Kriitlen kappaleella. Kriitlen Chip 1 kuulostaa täältä. Siinä oli Kriitlen Chip 1 ja eiköhän tämä ansaitse toisenkin kuuntelukerran. Joo, noin. Ja seuraavaksi kuuntelemme Pyksyn kappaleen Keltainen kuolema. Tämä on Final Trapin musiikkikompo 2. Voisin itse asiassa lukea tässä, mitä terveisiä Pyksy on lähettänyt vuonna 1996 ihmisille. Kriitsit menevät Jutsdielle, Janglerille, Jokerille, Verdiksille, Vassakolle, Antibiitille, Darmstarille, Kypo Mikelle, Maxille, Dasborgille, Tomasille, Illusionille, Toille, Artska, Astral, Vade, Seko, Jaffa, Viper, Masa, Porkkana, Carnifex, Jumple ja Kimmo X. Kimmo S. Ja tässä Pyksy ja Keltainen kuolema. Party started right.

Siinä oli Pyksy ja Keltainen kuolema. Seuraavaksi kuuntelemme näitä kovin paljon arvostettuja ihmisiä ja kovin klassisia kappaleita, joita varmaan jokainen tunkisi pyllynsä, jos haluaisi matkata kuuhun ja varustaa itsensä jollain sellaisella, minkä pienet hennot teiniviikset ovat nostaneet joskus ehkä liiankin korkealle. Mutta kyllähän tämä on hieno ja kivuistainen asia, joka herättää varmaan kaikissa meissä tuntoja kovasti. Tässä on Purple Motion ja Unreal 2 musiikkiraita.

Hierotaanpa nyt vielä naamaanne lisää siellä mullassa, jonne olette joskus itsennekin asettaneet tässä Skaven ja Cat Stat Goblin

Hyi olkoon, sanon minä, mutta muistatteko kuinka useita kertoja Skaven Catch the Goblinia yritti käyttää tulevinakin Assemblynä voittoa havitellessaan? Ei se ollut kaunista katseltavaa, eikä lasten silmille sopivaa. Mutta seuraavaksi voisimme kuunnella Black Cascadea, joka on todella vanhalan Jaakon ja Ilmarin juttu. Ja vuonna 1996 Black Cascade julkaisi ensimmäisen julkaisunsa. Ja tässä on Loke, joka silloin kuului Obsessioniin ja Black Cascadeen. Ja Redeemer. Tämä soitettiin myös metsän ensimmäisissä pippaloissa ja se on minulle jäänyt kovasti rakkaana mieleen. Ehkä täällä saamme pyyhittyä nämä Future Grevin tyypit pois mielestä.

Siinä oli Locke ja Redeem. Tämän kappaleen myötä olemme siirtyneet yli 90-luvun puolivälin. Minulle itselleni hyvin rakkaana muistona ja lähtölaukauksena oikeastaan koko vakavammalle musiikin teolle on L ja S, joka liittyy sinänsä paljon tähän Black Cascadeenkin, koska sekä Locke että Vanhanen Jaakko olivat mukana LSN loppuvaiheella. Muistan joskus vuonna 1995, kun Matti Sjöman otti minun yhteyttä ja oli kiinnostunut jollain tavalla kouluttamaan minua. Ja hänen koulutuksessaan minä sitten olinkin. Ja lopulta pääsin julkaisemaan LJSL:lle aloitettua Dup-sarjaa. Mutta ensimmäinen Dup, joka on minusta ehdottomasti parhaita koko sarjassa, on Matti Sjömanin käsiala tässä Dup Release 1. Ja Matti Sjöman

siinä Matti Sörman ja Dope Release 1. Se vielä jatkuisi tuossa, mutta se jatkuisi niin pitkään, että ehkä on aika soittaa jotain muuta. Haluan soittaa teille lisää LJS:stä. Tämä seuraava kappale on Tuukka Laurikaisen käsiala. Ja tämä on Vol 4 ensimmäinen kappale.

Siinä Tuukka Laurikainen ja Vol 4:n ykköskappale. Otamme vielä yhden LJS-kappaleen. Tämä on Dub 8, joka on omaa käsialaani. Tähän on ehkä eniten näistä dubbeista tyytyväni, jos yhtään oikein muistan. Tämän jälkeen siirrymme taas muuhun musiikkiin ja koitamme vähän taas selvittää, että missähän sitä oikein mennään.

siinä dub 8. Sitten siirrymme taas linnunlaulupuulaisten musiikkiin, jota harvemmin ehkä kuulemme. Tässä aiemmin kuulemme Pyksyä ja Gridleä, mutta seuraavaksi vuorossa on Aki. Katson tässä samalla. Ja tässä Villen uni tulee ensin, mutta katson tässä jonkun kommentin Akilta tähän kappaleeseen lukeista. Tässä välissä voisin kyllä kertoa, että Villen uni on ymmärrän kardioidioidioid. Voisi kyllä hakea Jyväskylään. Ai asfalttiviidakkoa, kun katot eteen. Mutta Aki kommentoi tätä kappaletta näin. Ja huomenna jatkuu ylöslentäen. Ja huomenna jatkuu ylöslentäen. Tässä Aki ja Doob. Eli ruokailutapani.

Siinä Aki ja ruokailutapani. Aki ei ole näkynyt linnunlaulupuulla vuoteen ja 31 viikkoon. Jos Aki kuulet tämän, niin me olemme täällä, mistä sinä lähdit, vielä paikalla. Tule ja kerro meille, mitä sinulle kuuluu. Vieläkö sinulla on playlistillä Orppia ja FSOL? Vieläkö sinä kuuntelet nukkumaan mennessäsi Robert Ritchie? Meillä on sinua ikävä. Toivottavasti vielä kuulemme. Seuraavaksi kuuntelemme toista linnunlaulupuulaista. Eli Antia, nykyisin nimeltään Markku. Ja Markun kappale on tehty vuonna 1999 yhteistyössä Henkka Kyllösen kanssa. Tämä, jonka soitamme ainakin osittain tässä A-lämsä ja The Station.

Open the 5-bay door, please. Come on. Open the 5-bay door, please.

tässä taustalla soi. Ja on jo 7 minuuttia soinut edustalla Antti Lämsä Henkka Kylösen kanssa Death Station. Tämä avaruusseikkailu henkinen kappale on vuodelta 1999. Seuraavaksi kuuntelemme kappaleen Kyllöseltä vuodelta 1998. Jotain sellaista, mitä harvemmin taas kuulemme. Tässä tulee Eskimos First Fuck ja Kyllönen.

puhua nyykin ja mikä meitä vaivaa. Siinä oli Kyllönen ja Eskimos First Fuck. Haluaisin lähettää terveisiä Uula Kontiolle. Vilkutan täällä sinulle ja toivotan paskaravullekin hyviä unia. Seuraavaksi kuuntelemme Larkkia ja kappaleen nimi on My Darling Robot. Tämä on tehty vuonna 1997 ja Tuukka Paukkunen tässä taustalla. Ja Mikolle minä sanon näin. Kikulit ajossa. Nyt. Soitan vielä yhden linnunlaulu Puulaisen kappaleen, joka on myös viimeinen trackeri-kappale tälle yölle. Kiitos seurasta tässä trackerimusiikki. Miksi tätä sanoisin? Taistelussa, jossa olemme tänään soittaneet enemmän näitä lähipiirin artisteja ja oman historian juttuja. Tässä DJ Jam ja pelkästään suulla tehty kappale Wombatti.

0: Nääs, nääs. Oh, perkele. En täällä suinkaan suuresta euforiasta voihki. Vaan enemmänkin siitä, että on ihan kammottava tarve lähteä paskalle. Ja ootin vaan, että tää kasetti kelaantui. Nimittäin tänään tapahtuu Soft Cock volume 333. Kokki kolmonen lähtee soimaan aivan juuri nyt. Minä lähden tuonne toisen toimiston puolelle.
1: Terve! Tässä on Kassumessu.

e-sarmo et elite. Liikaa pullaa. Tämä oli välilevyn julkaisu, Väsy 8. Vuosilukua en tiedä. Pulla tai ei, yksin tai kaksin. Mikroaaltouuni kuitenkin pelastaa voi paljon. Tai sitten ei.

0: Tää pätkii. Mitäs tää pätkii? Ole vaan skelaten.
1: Joo. No.

uusi Pekka Bomb. Siellä musiikkijohto, sovitus, viulu, kitara, passo, Tarmo Oksa, hanuri, Ilkka Lehtonen, rummut, klarinetti, äänitys, Video System Oy. Kiitos Häkingin kirjeenvaihtajalle tästä toimituksesta. Kotkan Yleisradiosta poistettu sinkku.

No, nyt kun on päästy tästä kaikki kodin toimet ja koneet läpi mikrosta hanuriin ja pyykeistä takaisin, voidaan jatkaa matkaa

Siinä meille musisoi Nelus Great Swing Band Huolto Merosen sponsoroimalla. The Boil Huolto Merosen. Ja siis tämä on Studio Elektrekordissa Jämsässä 83 äänitetty kasetti. Erek 01. Tuli vaan tuossa mieleen, että ei kai nyt tässä vahingossa päädytty Essoa mainostamaan kuitenkaan. Tepoilin kasvu piti olla aivan mahotonta menoa. Ensi kesän hitti Svengit siellä peukkupassoineen. Jämsässä tämä on jo osattu. Sanotaan nyt tuossa niin ligirapiat 30 vuotta sitten. Jos haluatte soittaa, numero on 94215, siis Studio Elektrekord Ky Jämsään.

0: Saiskosluvan?
1: Joo, kiitos mielellään. Olen jo odottanutkin, että neiti tulisi hakemaan minua.
0: No kuule, mä oon yrittänyt, mutta toi Valemimmi on koko illan tanssittanut sua.
1: Joo. Semmosta se on näin naisten tansseissa.
0: Niinhän se on, mutta en mä oo taas ylähellekään.
1: Mun nimi on muuten Klaus, entäs sinun?
0: Mä oon Sirpa. Mitä sä teet tänne?
1: No, mulla on ollut tämmönen liikenneuvottelu tässä päivällä, eli mennä huomenna aamukoneella pois.
0: Älä.
1: Kotiin taas.
0: Rankkakin liikenneuvottelu.
1: No juu, saa nyt nähdä. Voi olla, että rankemmaksi muuttuu.
0: Saattaa olla hyvinkin.
1: Niin.
0: Ei sitä koskaan tiedä. Käytkö usein muuten naisten tanssissa?
1: No mä en oikeastaan tietänyt, että täällä on naisten tanssit tänä iltana. Tää on ihan niinku sattuma vaan. Miten tuota muuten? Mutta tuota...
0: Kysy suoraan vaan.
1: Onks? Niin. Pääsisinkö ehkä teille yöksi?
0: Eikö sulla hotellihuonetta?
1: On joo, mutta...
0: Kylmä vai?
1: Niin. Mieluummin.
0: No mene sä alas ja mä tuun ihan heti. Tilaa sä taksi
1: sillä. Mä tilaan auton eteen, joo.
2: Hei.
3: Ilta. Enää viipinyt kauan.
1: Hyvä, kannattaa odottaa, mutta...
3: Älä nyt vielä kehu, kun et tiedä. Joukata mulla kauhean vaihe. Poliisikorka tie 69.
1: Kiitos. Okei, kiva kämppä.
3: Tupere.
1: Hyvin varustettu baarikaappi.
3: Tupere.
1: Oho! Varustettu baarikaappi.
3: On. Haluut sä jotain viskeä tai jotain vastaavaa?
1: No kiitti. Viski on nyt on ihan vähän se vaimaa kovin paljon ole.
3: No niin. Mitä nyt?
1: Mikä vittu sulla on? Ihan märkä jo.
3: Totta kai mä olin. Tupere.
1: Oho! Kun sulla on hyvät rinnat.
3: No niin. Tupere.
1: Oho!
3: Mitä vähän?

Ehkä ei sittenkään suinkaan. Nimittäin en saanut tätä nauhaa toimitettua tuonne studiolle ja ehdin välissä lähteä käymään minkäs muualle kun

Niin, että kävin mä sen tää Ahosen musiikissa. Heti sisään mennessä kadulle asti tuli semmonen musta savu. Ja se ei musta haissu yhtään vahvistuneelta, mä kysyin sieltä, että mitäs täällä. Ja on vähän leipä palannut, mutta ei pahastikaan. Ja, tai pahastikin, ehkä pahemminkin kuin pahasti. Sanoivat ja sieltähän se tuli. Pateko senkin nimi oli omistaja ja kohtaja sanoi, että hän piti olla Chapatta, mutta tästä tulikin Frank Chapatta. Tää on tässä juustoa. Mä justi. Kyllä mä nääkin parit kassut losautin. Kassu. Nääs kasioita riippuu. Turkis.

Joo, tää yksi kassu maksu 20, tää yksi maksu 95, yksi maksu 5. Noin suurin piirtein. Siitä siirryin seuraavan oven taakse. Divari, jonka nimeä en ikinä muista.

0: Mä oon vähän maksaa kannattaa.
1: Aiotko rock-kitaristiksi? A-puoli kasetista sisältää kaikki
2: Hyvin menee.
1: Sivu 5. Open String Blues.

kyllä. Mua sanotaan Jassuhaiks. Ai pieni haastattelu, no mikäpä sinne, kyllähän se sopii. Aina paikalle mä saavun kilistessä pajatson. Turhaan tuskin Jasson tyhjentäjän nimen saanut on. Reikä rauta mulla on taskussa ja kun vain vetäisen rahat taikka hengen pajatsoni mulle kilisee. Jespä jes, mä olen Lennart Hirmu Jasso pelien. Ja nää pelottavat ilmeet perintöä mafian. Kaiken kansan terveydelle minä tahdon lahjoittaa. Oisko syytä sen myös joskus muistaa kummisetiään? No, mulla kyllä vielä jotain muutakin. Venttaas! Oli kerran mulla vaimo sen vaihdoin pajatsoon, sillä aina kanssa Jasson minä toimeen tullut on. Niitä näitä jutellellen voin ressun tyhjentää, keskeltäkin saan mä Jasson aina kilahtelemaan. Jespä jes, mä olen Lennart Hirmu Jassopelien, ja nää pelottavat ilmeet perintöä mafian.

sitä fakkikieltäkin, niin kuin sanotaan. Esimerkiksi tuo raha taikka henki. Ja sitten tämä. No mä

keksi. No kyllä sitä on muitakin keinoja. Kato näin. Siitä saat ja... Siitä.

0: rahat jasso, jos vie mennessään, olen nark armoton. Mafian mä kutsun kostamaan, etsin uuden pajatson. Vaikka joskus jassot haihtuu, tulee aika videon. Näillä kulmilla mä olen aina maestro pajatson. Jeespä jees, mä olen Lennart hirmu jassopelien. Ja nää pelottavat ilmeet perintöä mafian. Kaiken kansan terveydelle minä tahdolla joittaa. Oisko syytä se myös joskus muistaa kummisetiä? Jeespä jees, mä olen Lennart hirmu jassopelien.
1: Joko olis Mansen sekoilut sekoiltu. Se tarvittiin kyllä käydä Porin kautta. Vapaa duunari Ville Kalle Mölsän murheen kryyni. Kasetilla siinä jasso hän lennu. Juu, luikittava Jyväskylän pusikoihin. Tämä on ohilyöntiorkesteri.

So. Joo, kauan sitä jaksokin siellä notkua, mutta joskus on vaan todettava, että ei. Ei terveys. Ei jaks, ei terveys enää kestä. Karsee närästys, se vaan. Hei, tässä terveiset tuolle Kalevan majoittajalle, että pistäs tarraskannausta tulemaan. Täällä on vaihtaria, nimittäin näyttää siltä, että Veijo Tapion 12 tuuma EP Kaunis huippu, joka on siis The Top Saariselkä huippu kappaleen alkuperäisen esitys. Liitteet ovat joka tunnetussa kopiossa erilaiset, mutta minulla on laulun sanat ja ystävälläni Kalevassa on promootiokirje valokuvan kera. Tehdään joku tällainen yhteissivusto vaikka, mihin kerätään näitä. No joo, mutta Pentti Matikan säveliähän on soitettu aiemmin. En löytänyt muistista mistään, että tätä olisi kuitenkin soittu. Tähän loppuun tämmönen pieni, otetaan nyt vaikka kantaa ottava laulu. Blyysiä kitarapartioyhtyeltä Moon Records. Pitäisikö jo sanoa hei?

No nyt! Nyt aletaan päästä päätökseen tässä pikkuhiljaa, eli loppuun. Entä yksi juttu? Tämä kappale. Mitä kappaletta tämä muistuttaa? En millään saa päähän sitä. Tämä on kuulijakysymyskilpailu. Joo. Bobby Darinin myötä seuraavaan tosta. Pysykää torstai uskossa. Kassumessu on teidän kanssanne. Nyt ja aina.

0: Sinne meni kassumessu, vähän tuossa rupes nauhat hidastelemaan loppua kohden. Mutta ei se mitään.
1: Kuunnellaan vielä pätkä tota. No, tolta se olisi kuulosta.
0: Hei vaan. Nähdään ensi kerralla.

Olen Johanna Ikonen. Luen tässä noin 10 runoani. Se tuli ensin hiipien, huomaamatta talvi tupsahti sisään etuovesta, lunta hartioillaan. Pimeys sitä seuraa matkatoverin lailla. Silmissä syvät varjot, niihin voi heittäytyä. Niin kuin eläisi viimeistä hengenvetoa. Pakkasen puremat kulkukissat juoksevat teillä tietämättömillä kujilla. Kirjoitin ylös talven terveiset. Kaukaa pohjoisesta, roudan rakkauden maasta. Maa jäisessä unessaan hourailee. Kuiskii sanoja, ulvoo niin korvia särkevästi. Unohdettuja naisia syrjäseuduilla, huumeisiin hukkuneiden kiivasnyrkkisten miesten kanssa. Ripustan lyhtyjä puiden oksille kerrostalon pihalla. Niiden valossa noidat kylpevät täysikuun lämmössä. Toivon heille pitkää ikää, paikkoja eduskunnasta. Kylmän pikisilmäiset tyttäret metsässä nukkuvat luolan pimeässä karhun kylkeä vasten. Järvi kirskahtelee, jäätyy kuolleiden uniinsa. Lumessa kierin, heilutan käsiäni, jalkojani. Laulan revontulet kaamostaivaalle. Jokin henki meihin juoksee. Kiihkeä ajan tahto. Talvi takkatulen loimussa. Sulaa kylminkin liekki. Olen katsonut kahteen pimeyteen. Tuhoavaan ja parantavaan. Ajan hevonen laukkaa jäätyneen kuun lävitse. Talvi kaupungin sydänsähkökäyrällä. Herään henkiin tuiverran tuulessa. Luovaan omaan tilaan synnytän. Virtahevon variksen pelättimen yksisilmäisen lumimiehen tahdon voimalla miakkavalaan. Lähden painottomalle matkalle, kohti linnunradan kirkasta pimeyttä. Heitän entiset elämäni tuulen kitaan. Se syö, pureskelee, puhaltaa kaiken pois. Edelliset unet unohdukseen. Kuolemattomat eri galakseissa uneksivat kohtaamisesta universumin sinisellä planeetalla. Hyppy alas meren ja maan liittoon. Siellä rakastaminen on vapautta, ilman pakkoa. Se ei maksa mitään, usein. Siellä rakastellaan kuoleman tähden ja uuden elämän. Sen täytyy palaa vuoren sisällä. Kun työnnät kätesi sen kylkeä vasten, laavan polte kivi-ihon läpi. Paluuta entiseen ei enää ole. Maahisten korin kaltainen vuori synnyttää tummia unia tajunnan kammioissa. Käännän pääni, kuuntelen matalaa alkuajan kehräystä. Ja kalliovuorilla jäätävä tuuli saa ihmiset kiinnittymään toisiinsa. Ystäväni, sokaistunut lumisokea, lainsuojaton. Vuoren alla unohdan naisen persoonani, muutumme kohti primitiivistä, ihmisyyden elävää olemusta. Katsosin tutkimusmatkailijan kirjeisiin, joita ei enää kirjoittaa.

kirjoiteta. Onhan sosiaalinen media, jonne voi purkautua. Ne historian ensimmäiset naiset matkustivat suojatuista piireistään kohti tuntematonta, heräsivät satavuotisesta unesta. Astuivat laivoihin vieraille maille vuorille asti, rikkoivat säännöt, murskasivat sovinnaisuudet saappaidensa alle. Katso naista ruskeassa mekossaan ja aamupunaa huuliaan laittaa hiuksiinsa ruskaväriä. Kukaan ei tänään menettänyt mitään, mitä ei ole saavuttanut unissaan ilman Tuonelan kutsua. Kuunnellaan Valaan laulua, kerjäläisten ballaadia. Katso miestä, silmälasipäistä kojoottia, matkalla yön rauhattomiin juhliin, missä estetikoilla punaisen palava katse aaltoilevat Medusan helmat. Kuuntele, meri vei hänetkin kaiken, mitä kuvittelit itsellesi kuuluvaksi ennen kuin sulit sateeseen, kirpeän makusi jäi pohjaveteen. Valan vatsassa keinut. Vauhkosti kumiseva rumpu rinnassa. Kuulen sokkeloisia tajunnan käytäviä. Ovet sulkeutuvat takana. Lopullisuus läsnä ja se pelaa venäläistä rulettia varjosi kanssa. En mennyt vielä. Muutun uneksi. Olkapäälläsi istun. Kirjoitan verellä sinut henkiin. Valas on kodin sydän. Suuri rajattomuus. Vaarantunut laji, niin kuin kaiken nähnyt merinisäkäs. Sen suihkulähde selässä, merituulen sanoja hengittävä. Valaan tärähtelevä keho, sukellusveneenä. Merenkulkijan vaelluksella, meritähdet jalkapohjissa. Kohti esteetikon kosmista paluuta. Juhlat ovat alkaneet. Otamme lasit pois silmiltämme. Viehätymme särkymättömästä vihreästä peilistä, sen puhuvasta taikurin äänestä, tiikerin silmistä. Peiliin voi sukeltaa kuin kiellettyyn järveen. Ei kannata hypätä ilman laskuvarjoa uneensa. Värepinnalla. Siihen solahdin. Seuraavan runon nimi on Varjo tanssi. Tanssi viimeistä matkaasi maailman ympäri. Alle 80 päivää ennätys yli muiden. Kun suljet silmäsi, varjo valtaa mielesi. Avaat silmäsi kuoleman sanansaattajan ilveilyä. Näin meren ja maan yli heittäytyminen tuulen siiville. Jalkasi hieman maanpinnan yläpuolella. Tanssi vie sinut lentoon. Kätesi kirjoittavat. Uutta historiaa, pimeän lempeää terää. Unohdus saa sinut tanssin pyörteeseen. Varjotanssia. Aavikon sydänmailla. Tanssin andalusialaista, kuin tuntisin, pitkästä aikaa rajojeni keveyden ja painon. Kun tähdet sulkevat silmänsä, aurinko polttaa ihon kylmäksi. Kuu valaisee kasvosi varjosta. En tunne hänen taruaan vielä. Ajan odotus, etsitään näkymätöntä, ilmalaivan tuntematon matkustaja. Sanojen rosoiset konsonantit, laulavat vokaalit, niistä rakennat tarinasi. Hänessä asuu kaksi ihmisen kaltaista, kulkuri ja juurtuva puun henki.
Ja sitten viimeinen runo Satu.

0: välillä ja näkemään karhun unta. Sormistani kasvaa pitkät kynnet, joilla kiipeän korkeaan kivitorniin. Ei siellä linnassa kukaan kuullut, kun vaelsin käytävien labyrintissä. Kaikki nukkuvat 100 vuotta orjantappuraköynnösten piikikkäässä syleilyssä. Herään, kun taistelen miekka kädessä ja haarniska päällä ritarin hahmossa. Synnyin uudestaan kilpineitona, ylläni rautaa, varpaista päähän asti. Olen silti niin kevyt, etteivät jalkani kosketa maan pintaa. Sulkani peittävät liskon ihon. Hengitän siivilläni maailmankaikkeuden hullutta ja viisautta. Metsän unessa pyhät kivet laulavat muinaisista. Sukellan taruun telluksen aamunkoiton matkoista, joita tehdään aikakäytäviä pitkin kuolemattomien tajunnasta toiseen. Vaellan maan muistista veden ja ilman. Tulen muisteihin. En tunne kipua, kun jäätynyt soturi loittonee unestani.
1: Mari Laaksonen. Uppoudutaan yhä syvemmälle. Polvistutaan karhun sammalen. Ne on vihreälle tähdistölle. Upotetaan ranteet syvälle sen viileään rauhaan. Hiljennytään kuuntelemaan torvin jäkälien arkkaista laulua. Kun maailma kääntää hitaasti kylkeään, älä sinä huoli. Se on aina tehnyt niin, et vain huomannut ennen. Istutaan tukevasti, kouristelevalla metsän pohjalla. Kurotetaan pouta taivaan sinestä ohi matelevaa lentokonetta. Aivan liian hitain ja kömpelöin sormin. Hengitetään luhistuvin keuhkoin kirkasta valkeaa valoa, mutta älä sinä siitä huoli. Ulottuvuudet ovat aina olleet aivan juuri näin, et vain huomannut ennen. Vielä vähän syvemmälle. Vajotaan sisään rahkas sammalen sykkivään supistelevaan liikkeeseen. Kellutaan kantapäät pystyssä. Metsän pohja aaltoilevilla ornamenteilla, kun sinun silmäsi loistavat kuin miljoona tähteä, sinun silmissäsi loistaa Kristuksen valo, sinun silmissäsi loistaa psilosybiinit, LSD ja psykoosi, sinun silmissäsi loistaa luomisen riemu, sinun silmäsi loistavat. Piirretään sormenpäillä ilmaan, hohtavien sateenkaarien holvistot. Kun sinä todella olet minun sateenkaareni, ääriviivoja tyhjyyttä vasten. Yhtä aikaa totta ja harhaa, aina vain yhtä ja samaa, josta nyt sanotaan. Saman satamaansa saattamaa, sanansa saartamaa, salavansa salavaa ja salamaahan satamaa. Avaja avaraa maata. Yhtä ja samaa. Samanlainalaisuutta, samanlainalaisuutta, saman aina uutta ainaisuutta. Samanalaisuutta, samanlaisuutta, salaisuutta, samuutta. Avaja avaraa maata. Kun yllemme laskeutuu hetken rauha, lohen punaista taivasta vasten, pilven riekaleet tarkentuvat karavaaniksi, Dalin pitkäjalkaiset

0: norsut aloittavat matkansa horisontin päästä päähän. Jos sinä todella olet minun poutapilveni, ääriviivoja tyhjyyttä vasten, yhtä aikaa totta ja harhaa. Nimetön ja tässä. Nimetön ja tässä. Sammalenne on vihreän, kipeäkin kipeämpi ikävä. Timotein onttoudessa kaartuva oljen keltainen avaruus. Miten vaikenit sarat hustra. Nimetön ja tässä. Kullan kimallus, hämähäkin seitin kaappaamalla pisaralla. Mesimarjan kuulaan punainen, purskahtava kuolema. Lorkka jokainen eksynyt enkeli. Nimetön ja tässä. Orgaanisen sähkö, hidas, kaiken läpi kulkeva pulssi. Sudenmaidon ihmeellinen matka, sinne ja takaisin. Tyhjyyttä, kuin todellisuutta. Todellisuutta kuin veden pintaa. Tyhjyyttä, kuin todellisuutta. Todellisuutta kuin veden pintaa.
1: Helmi Solimeis, sanon satoja hyvästäjä. Kirjeitä, jotka käveltiin kadulta kotiin. Valkoinen enkeli. Näin kylän korkeimman katon yllä, tuolla, savupiipun päällä, valkoisen enkelin häkissä. Ja minulla oli valkoiset sukat, valkoisten sukkien verhoamat, ohuet sääret. Kun kuljin sillan kaarta, jalkapohjani suutelivat varjon pohjukkaa, siinä, missä valokeilat tavoittelivat toisiaan kuin iltapäivää, ja sormet kämmenen kuoppaa, harmaalla huovalla, toisessa elämässä, toisen tukan alla, joskus silloin, kun sääreni vielä olivat luuta ja lihaa, eivät tätä valkoisten silkkisukkien peittelemää lasia, jonka katulyhtien sillankaarta kurovat varjot saavat tanssimaan kuin laskeutuvan joutsenen. Kevät on saapunut. Minä olen kohdannut niin monta paria uusia pohjoisen sinisiä silmiä. Höyheneni ovat havisseet huokausteni harvinaisten hyvästien tavoittamattomissa kattohuoneissa, joihin valkoinen valo tulvii, ja seinät suutelevat minuun satoja huomisia. Huoneita kaukana kylän korkeimmasta katosta, sen astraali-alabasterimadonnasta, jolle huulieni hellät salit, sinisilmien saattelijan hautaholvit, aukenevat siltaa suukottavien askelteni tahtiin. Kohta on taas vuosi siitä, kun yö puhui ruosteesta meille ystävyyden. Taas vuosi siitä, kun tähdet juoksivat asioillamme ja olimme nuoria. Sulkeutuneita vesitornin vatsan varjoon, sinun kanssasi sylikkäin. Pimeän metsän tuolla puolen kadut olivat helmiäisestä kirjoitetut. Yö satoi rubiiniruosteena otsillemme. Kaikki maailman valkoinen oli juopunutta. Me olimme nuoria. Ystävystyimme. Minä näin sillan laelta kaupungin korkeimman katon, savupiipun päällä näin valkoisen enkelin häkissä. Ja minun mieleni piirsi minut kumolleen, kaatumassa lasijoutsenen jalkoineni. Ne katkevat poikki kuin kuivajäätyneet tammet, joiden juurilta yhteisten satujemme jumalien huulet kerran söivät ikitietoaan. Ohuesta kallostani karkaavat muistojeni pohjattomat lammet. On kevät, kohta on taas vuosi siitä kun joskus jäi enää ikinä. Tällaiset asiat kimpoilevat kallossani, askelteni tahtiin, ja minä uskon, että sinä olet olevinasi tuo valkoinen enkeli. Sinä seisot kaupungin korkeimman katon yllä, selkäkyyryssä, ja olet itkevinäsi onnettomuuttani. Kura piirtää taivaan valkoisiin sukkiini, synkät pilvet ja lietteisen verkkaan lipuvan joen, jolla kuljen. Olen kaatumassa. Katujeni kaikki kasvot särkyvät lasiaisteni kanssa kasvojesi kaltaisiksi. Pohjoisen kaikki siniset silmät putoavat kuin sade, kuin lasiset helmet kimpoavat kiveykseltä, tarttuvat kurkkuuni, ja minun silmäni ovat maata, tummat kuilut, joihin tippuu sinisiä helmiä, ja joista kävellään tuonne, astraalikentille, jossa elävät Empyrean uudet kasvot, alabasteri Madonna ja kaksi sinistä pistävää tähteä. Häkki halkoo kevään kirkkauden, valkoisen enkelin kasvoilta. Silta on loppumassa, minä horjahdan, katulyhdyt loppuvat, eivätkä jalkani enää tanssi lasisen joutsenen tavoin. Minä luulen, että ne jäätyvät kuin vanhat, kuin kylmät tammet. Katson vielä kaupungin korkeimman katon ylle. Enkeli on valkoinen, mutta ei itke. Minua ravistellut ilmestys suudellaan jalkapohjista katuun, jolle en kaatunut. Ja sumusta syntyvä sade mallintaa muistojeni lammet. Journal intime. Katoilevien mielikuvien verkostossa sanani ovat sekaisin, on hylätyn, entisen, päiväkirjan sivuja täyttämättä. Olen miltei, miltei sanaton. Tuo vanha keltainen muistikirja on kahden vuoden kiusasta kulunut, loppuun kulunut, niin että miltei hajoaa käsiin, kuten vuodet hajoavat sen muassa, ja nuoruus on hajonnut, kuin säihkyviksi partikkeleiksi kaikkialle, minne katson. Silmieni käytäviä kulkiessa olen pohjaton, ihoni, luitteni, lihani alla olen, oleva tyhjä olen, kaiku, joka kimpoaa, äänimaiseman vuoristo ja sola kuulee minua. Minun askeleni lyövät vain niihin asti. Minun kuvani on laine, joka kasvaa pimeästä, laine, joka hajoaa, kääntyy iltaan, nukahtaa tuhat tulevaa lainetta takaraivossaan, nukahtaa, on olematta. Mutta mihin valuu muste, joka on nyt luomieni pullossa? Mihin hiljaiset hetket, joina kadun huokaus, yöpilven kurtistunut otsa, katulampun oranssi, siristelevä valo ja jonkin tyynesti hajoavan vuoden ajan auder saavat tuoksumuistot singahtamaan tuhansittain käsivarsien sisäpinnan ja rintasi kilven välille. Tuovat ulkomaan tunnun, vierauden ja tuttuuden vastatavanneina, hilpeällä mielellä, illan pohjalle. Minne kaikki freskot, jotka avautuvat ennen nukahtamista? Mihin uurnaan harhailujamme purppura, oheneva sininen, unen, huomisen ja sinun itsepintaisen valveesi välillä? Kaikki kuiskattu, kahden ja piilossa rakennettu. Kaikki herkkä, jokainen pitsi ja sivu, jolla on tarina, jota lopulta ei enää kerrota, ei paineta. Polut, jotka karkaavat jalkojen alta, kaikki on poissa. Aamuiset linnut heinäkuussa sadan vuoden päästä multa on jo syönyt, ohuimmatkin muistot. Langat, joihin ne joskus punoutuivat, langat, jotka liikuttivat kahta jalkaa, tekivät unettoman työtä, kaipasivat savuketta 100 vuotta sitten silloin. Maa itse on lukenut tuon tarinan kertaalleen. Takaperin ja vailla mieltä, nämä tarinat, jotka ovat vain sen hengitystä. Iäisyys ja keskipäivä. Ystävän lähtö on kalvavinaan sydäntä. Maailmasta puolet syöden. On keskipäivä. Keskipäivän aurinko on palannut itseensä. Valo osuu rintaani kuin hyiseen maahan. Taivas on ohuen ohut kuin särkymäisillään. Hienointa herkintä lasia. Sinistä, joka ampaisee keskipäivään auringonpaikan reunoilta helisten kaupungin ylle. Samaa sinistä se on. Sinistä, jonka silmäni oppivat jo ennen avautumistaan. Samaa sinistä, jolla hän katsoi täältä aurinkoon. Nyt tuo valkoinen iiris on hänen, joka ei jaksanut ikäänsä itkeä, muistaa, nauraa, laulaa, ja on enää vain siruja ja tuhkaa. Jaksaminen on minulle mysteeri, edelläni luikkivan eläimen varjo, pujottelemassa pakenevaa katulampuvälikköä, kiertelemässä vanhan kirkon nurkkia, nuuskimassa uupuneita hyllyjä, haukottelevissa antikvariaateissa, joissa tarinat istuvat liian kauan, niin että kansien alla sataa. Jaksaminen on minulle mysteeri, kuten siniset silmät ja vaalennut iiris. Routa ja harmaa taivas ja bussin ikkunasta saapuva kalpea päly tietävät sen. Jäädyn, sulan ja sortuilen. Tämä valo kasvaa kuin kasvaisi kiinni, pakenee ja unta. Unta on jaksaminen. Uupumatonta unta, elossa kesän lehtien väleissä. Se verhoutuu, vilkuttaa silmää ja kuiskaa. Piilottaa peilejä puiden väliin, varjojen asuttaviksi, valon täyteen valehdeltaviksi. Kadulle käyn, kuulen kuitenkin, kun kaksi nuorta miestä laulaa, ja kaksi vanhaa miestä kävelee, hiekkatielle hiljaa. Kepit lyövät maahan, rahisevat renkaat, eikä hänkään näe tästä mitään. Katseeni käy lehtien unia lukemasta, pilvien reunoja parsimaan. Kuulo ja katse eivät kohtaa, tänäänkin minä vain luulen maailmasta jotain. Taivas tai avaruus nauraa pilvien väleistä, kaikki maan päällä nauraa sen mukana. Minulla on mukanani paljon ottamattomia valokuvia, paljon ystävien lähtöjä, jotka ovat lähteneet kalvamasta sydäntä. Tarinoita, joiden kansinen anna ajan sataa, ja mekkoja, sinfonioihin, jotka tulivat, menivät, soitettiin, emmekä me olleet siellä. Tyttö, jonka on päivyt iiris, lähtösi luikkii lehtien lomiin, peilistä peiliin, pilvien peitteelle, sokean katseeni tyhjien käsieni ja taivaan tai avaruuden naurun väliin. Tiputan yhden kuvan jokaisella askeleella. Jalkahollin alla laulan nuorten miesten laulua, kävelen kepiniskujen tahtiin. Entä sinä? Nauratko sinä taivaan naurua, vai itketkö yhä? Nauraako avaruus puolestasi ja kaikesta huolimatta? Ehkä jaksaminen on vain iäisyyden avoimeen vokaaliin uupumista, taivaan tai avaruuden naurun kadulla kuuntelemista. Iäisyys on vain menneen muistelmaa, sinelmät tummien silmien alla, minulla, valkoisen iiriksen, sinen katsojalla. Sille taivas ja avaruus nauravat, sinun silminäsi, sinun suullasi, sieltä, missä iäisyys nukkuu, ja sinä jaksat sen puolesta laulaa. Uneen ja tuuleen. Minä keinun päkiöilläni, oven karmia vasten, syksyn saapuvilla. Aika on pysähtymässä, tätä on olla linnustamassa rauenneita iltoja. Puristaa nyrkkinsä täyteen niiden höyheniä, lupauksia, rauenneita lumouksia. Aika on pysähtymäisillään, syksyn saapuvilla. Puiden pimeät varjot suutelevat sokeasti ruskanvärisiä henkiä. Ovenkarmia vasten nojaten, puhallan niitä kohden kuin tuuli. Minä olen. Minä olen. Valtakunta tulee sateen alas. Niin on ollut silloin ja nyt. Näitä päiviä puoli nukkuu pois, hereillä, mutta uneen ja tuuleen katsoen. Päivät ja illat, tarinalinjat, makaavat sylikkäin kuin käärmeet hallan halauksessa. Isoisä kertoi, kuinka ne heräävät, jäätyneet kyynpoikaset, jos ne kantaa sylissään tupaan, jättää ammeeseen nukkumaan. Siksi minä en voi käätyä ovelta tupaan. Minä kylpisin kyynpoikasissa, eiliset liehuvat vapaana kuin valkoiset liput ja syystuulet puhaltavat niitä puhki, kun pimenevät illat letittävät pitkiä hiuksiaan yhteen. Minä puhallan tuulen äänellä niitä kohden. Mikä päivä on? On ilta, lähimuistin yhä kalpeampi valo haukottelee ja läikkyy lehtien kasvoille. Nojailen, olen, katson uneen, tuuleen. Minä en voi kääntyä tupaan nyt. Minun takkini on valkoisista punasilmäisistä kyistä kokonaan. Minä olen alasti ja iltojeni irtohöyhenten hunnuttama. Tuuleen heitettävissä, uneen ja tuuleen. Mitä isoisä näki, kun kyyt oli ajettu tuvasta ja hän istui mökin portailla? Näkikö hän pimenevien iltojen, letittävän käärmeen häntiään yhteen? Kuinka kauan minä olen kantanut käärmeitä talooni kainalokuopissa, kivettynyt katseesta ovenkarmiin ja hengittänyt ruskanhenkien keuhkoihin, puolinnukkunut päiviäni paljaana ja nähden tuulta ja unta kilpaa? Näen liikkeen ja siihen kirjoitun ajan. Luen lehdistä menneiden kalvenneet kasvot, haavanlehdet kääntyvät hopeisiin haukotuksiin, vanhat kasvot ovat jääneet noihin kämmenselkiin. Avaan käsivärteni kuin aution viuhkan. Valkoiset käärmeet uivat viimeiseen kajoon. Minä en tiedä, mikä päivä on. Kajastus särkyy käteeni, ääriviivoiksi, käsivarsilleni. Käännyn oven suusta pöytään, särjen valoa luomieni alla, viime kesän lehtien kasvojen alla. Olen syksyssä ja alavalla maalla. Maisemaan on kirjoittu tuulta ja unta kilpaa, käsivarsilleni särkyneen valon kanssa. Ne kirmaavat kohti pysähtyvää aikaa ja tätä kuuksi lyötyä otsaa, kohti ikuisempaa iltaa, muistojen ja toiveiden kaatuvaa siltaa. ja lintuja. Olen viimein tässä, läsnä, olen luuni ja lintuni, ja luitteni linnut ovat lennähtäneet paikoilleen, tähän. Punalinnut palaavat kaukaisilta olkapäiltä, rastaat ja naakat, nämä samat vanhat, raajat, jalat. Olemme laskeutuneet punaisten höyhenten, muistelmien pedille, uinahda. Näen minun uniani, näitä rastaan tuhat laulun päitä, iltoja nuoruudessa, matolla, levähdän, siipeni, siipeni löyhäytän. Olen laskeutunut itseeni, tuhat laulut siivissäni, tuulesta, olen temmattu minuksi. Miten on hyvä olla? Ja lintuja tässä, ja lintuni tähän, rastaat ja raajat punaisten höyhenien matolla, siipeni löyhäytän. Tuhat laulut tuulesta. Miten on hyvä olla?
2: Olen Reetta Pekkanen ja luen kokoelmastani Kärhi. Elinikä on tapana mitata maanpinnan yläpuolisten osien perusteella. Tutkimukset kattavamman ymmärryksen saavuttamiseksi jatkuvat. Vaikka olin päättänyt saapua perille kohteeseen suoraan, joku kääntää minut joka aamu uudestaan auringosta pois. Kunnes sydän on auki, kunnes se jo pysyy siinä asennossa välillä. Häiriöt taustaäänissä vaikuttavat kaikkeen toimintaan, ilman että välttämättä ymmärtää lainkaan, mistä on kyse. Puuraja, mukavuusraja, linnunlaulun ja tyhjyyden välinen raja. Erämaan parkkipaikalle pysähtyy punainen henkilöauto. On varhainen aamu. Kukaan ei uskalla astua ulos. On portaat, joita ei halua käyttää. Ne vievät alas ja loppuvat sinne. On pelkoa, kuten pelottaa hypätä. Mutta myös tyhjyyttä, joka ei yritäkään edeltää mitään. Kuten sinä et edeltänytkään mitään. Ensimmäinen vaihe. Maailmankaikkeuden jäähtyminen on vaihe, joka ei pääty koskaan. Jos se räjähtää, mutta sillä ei ole kiire, on se luultavasti vakavaa. Kuin vatkaisi vatkaimella, elää. Jokin eläimellä niin kauan, että koostumus muuttuu toisenlaiseksi, lähes mahdottomaksi tunnistaa. Ihminen, kädessä pala luuta ja sattumanvaraisesti poimittu kivi. Ei mikään ole sattumaa enemmän kuin jokin muu on, eikä erämaata voi jakaa. Jo 10 kilometrin korkeudessa, käsin kosketeltavasta, alkaa tulla käsittämätöntä. Taivaalla ei ole yhtään lintua. Mitä se linnulla? Jos tietää osoittaa yhden ilman suunnan, tietää osoittaa ne kaikki. Jos haluaa yhden äänen, olisi suostuttava kuulemaan ne kaikki. Toistuu samanlaisena se, minkä piti olla ainoaa ja haurasta. Pöllöt nukkuvat elävien puiden sisällä, ja ihmiset elävät ja nukkuvat kuolleiden puiden sisällä. Tutkijoiden yllätykseksi juuret kääntyivät kasvamaan kohti maanalaista 220 hertsin taajuudella kuulunutta ääntä. Matka olevaisen ytimeen on kertomus luopumisesta. Ulkoisen ytimen sisällä on sisempi ydin. Kiinteiden kuorikerrosten alla on tulessa aina. Jonkin asian painottuminen, vähittäinen merkitsemään alkaminen. Mahdollisuus ainoastaan kerätä kiviä, ei valmistaa niitä. Jos kide saa kasvaa vapaasti kallioperän onteloissa tai raoissa, siitä tulee omamuotoinen. Normaalisti kiteytyvässä kivisulassa. Lähimmäisten kanssa ollaan läheisiä ja lähekkäin. Lähimmäisten kanssa pysytään yhdessä ja pidetään yhtä. Tällaista mahdollisuutta ei ole, sillä mineraalikiteet rajoittavat toistensa kasvua. Rakenne kertautuu miljoonia kertoja. Ja on helppoa vastata oikein, jos kysytään väärin. Ja on mentävä olemaan se, mikä muotoutuu yksin. Kuinka paljosta on mahdollista luopua, löytämättä sitä, mitä ei tahdo menettää. Jos aurinko on melko suurikokoinen appelsiini ja maa on melko pienikokoinen nuppineulan pää. Jos sisempi ydin ei päästä sisälleen mitään. Pallo on jo valmis ja kaikki muu jäänyt tarpeettomana yli. Kuinka kauas vielä ajattelit mennä, ennen kuin voit kuvitella itsesi takaisin tähän? Vesimassojen keskellä kulkevan kalmarin keho ei kertaakaan sen elinaikana kosketa kiinteää pintaa. Ehkä ei kannattaisi olla niin kiintynyt palloihin. Älä auta minua. Lumpeenlehti voi revetä, iho voi mennä umpeen. Avaruudesta ei niin vain lähdetäkään minnekään pois. Kestää 3 merikuukautta ennen kuin merilumisade saavuttaa sitä merenpohjassa odottaneet merisiilit. Tulisit jo sisälle sieltä. Mutta eivät kivet ole, jotta voisivat tulla löydetyksi. Edes silloin, kun ovi on kiinni ja koko yön sataa. Ikuisuuden jäljiltä niin kovana, niin pihalla. Ametisti on halutuin kvartsilaji. Ametisti, joka ei hiomista kaipaa. Vaikka teki kaikkensa, että pitäisi pintansa, ei mahda enää huokosilleen mitään. Voittaminen ei auta ketään. Ja jossain, kauempana kuin tiedät, joku päästää sinusta irti. Kiipeämis- ja tarttumaelin olisi nimeltään kärhi.

Helvetin hyvä.

0: Tanssilattialla on vielä tilaa.
1: Hei.
2: Hei, hei.
0: Seuraava biisi on Vapaa valitsemaan.

0: Rock on. Ah, das ist ja cool.
1: Hoi, Poja.
2: Aita biisi.

0: Rulla.
1: Haasteita.
0: Aina kun joku on niinku ylitse kova jätkä, niin pitää sanoa. Ja Rummussa oli Kopionen. Pienet Ollille.
1: Mä tiedän, että meillä on kivaa, mutta onks teillä? Yksi nyrkki nousi, muutama taputti. Helvetin hyvä. Alright. Happea, kiitos. Joku semmonen happishotti. Me oltiin niitä.

korvatulpat olisi pitänyt vähän aikaisemmin laittaa. Vaikka vissiin myöhästi se nyt on. The damage is done.

Kiitti. Nyt se pakollinen räppibiisi.

0: 15. Kit.
1: Dang.
0: Täällähän mahtuu vielä, jos siellä takana on ahasta. Vielä vanhempaa kamaa. Minä päivänä tahansa.

0: Yes. Ihanaa.
1: Ai niin, vielä jotain, joo. Älä vaan sano sitä. On seuraavan biisin nimi, ja se tulee olemaan kenties kesäkuussa ilmestyvällä Maanjaloissa albumilla. Plektra käteen. Tämä on kanssa semmonen, mihin on hyvä liikkua ihmisen ja ihmisen lapsen.

0: partidos. Yksi vielä.
1: Jos sopii kaikille.
0: Kiitti.

0: Kiitos.
1: Nimenomaan.
2: Niin hyvät ihmiset, seuraavaksi esiintyy nämä hippiretaleet eli Indra Spaceball. Olkaa hyvä! Yeah, yeah, yeah.

Mm-hmm.

kappale on Seireenas uudelta albumilta meidän Astronautika. Ja tässä on muuten ostettua kyllä kerran Disestä.

Vielen Dank. Wel, we werken op een restaurant. Nou, we hebben echt terug. En dan ben ik omgeleiden. Ja, dat is een restaurant. Sinta, me on tämän ajatus, että aloitetaan tälle hitaasti ja edetään kohti vaihtoehtoista keskiosaa ja sitten lopetetaan tuhlusti.

seuraavan tulee kirjoitettu Bratislava Sakunin lukittu parvekkeelle ja hyvä sukarukun.

Seuraavaksi kappale, jota ei ole koskaan soitettu Jyväskylässä. Se on Tammo, voitte kuuntelua.

Mm-hmm.

tämä laulu on syntynyt sillä, että olin Honkatien kolmessa Rovaniemellä ja kuulin, kun mies lauloi Sionin virsiä. Ja tämä kertoo, mistä virsistä.

Minä asuin Karibian merellä hetken aikaa. Toimin siellä taskuvartijana ja rattopoikana. Ja eräänä kauniina aurinkoisena päivänä olin juuri rakastelemassa kaunista naista erään huipurien kannella. Haksirikkoudumme Autionsaarelle. Tai niin me luulimme, se ei ollut Autionsaari, siellä oli pienen pykmiheimo, joka oli suuren diktaattorin alistava. Ja no, jana. Vallankumous, verta ja näin päin.

meillä oli viime kautta, että

80 metrin löydetään ja sen tekeminen.

Hit my hand.

0: Pekka Kumpulainen ja ystävät, eikö vielä joku ralli haluttaisi kuulla? Haluttaisiko? Semmoinen kutina, että siellä saattaisi löytyä vielä joku mukava veisu tähän illan jatkeeksi. Me hei, taputtakaa vähän nyt. Pekka Kumpulainen ja ystävät, vielä kerran.
1: Kaikki on sovassa sanoa.

Kiitos teille Pekka Kumpulainen ja kiitos myös ystävät. Ja hyvät ystävät siellä Känkän Heads yläkerrassa ja puoli tuntia niin radiopuhelimet päräyttää tässä alalavalla. Saa käydä myös tiskillä varmaan ja pissalla ja kakalla. Jatketaan vielä.

Seuraavaksi nautimme hieman champagne.

Mm-hmm.

Yes, sir, your boy.

Yeah, I know. Oh, yeah.

Jag är stor.

olen lentäjä, pommihävittäjä. Aukaisen luukut vihollisen yllä ja palvon suo koko sydämellä. Luoksestuun vaikka ystävän jäis kaatuneille, taistelukentälle pois nukkuneille. Olen varovainen urhea lentäjä, niissä sanoo.

Kyllä pommikunnan se juuri oikea hetki. Ja muista, ettei sotalle mikään huviretki. Älä vilustuta itseäsi, se sanot. Äläkä menetä miehiäsi. Armaani toki tiedät kai sä tämän. En voi viin vain täältä mä kotiin tulla, kun vastaan.

Lempimeydessä pimeydessä sen kyllä mä tein, mutta vasta lentoni väänöisen. Vielä lennämme rakkaani suudelleen.

Hei, tervetuloa Lutakkoon. Ja tota niin, rynkytetään tää old timea vähän aikaa tässä ja kuunnelkaa sen, minkä jaksatte ja esittäkää kommenttia. Paratiisin pojat, veli ja Matti Järvenpää haitarissa ja allekirjoittanut banjossa. Ja aloitetaan meidän tunnus anthemilla. Tää on Paratiisin pojat.

Niin, kiitoksia. Paratiisin pojat on saapunut paikalle hyvällä meiningillä. Otetaan muutama synkkä biisi vielä tähän, koska se kuuluu, kuuluu asiaan. Tää ottaa noin niin, jonkunlaista esi-iskelmää. Kappale, jossa on niin sekä amerikkalaisia että suomalaisia, että ei ole suorastaan niin venäläisiä vaikutteita. Tää on semmonen kuin Aarre Kallis.

tää on yhdistelmä kahdesta kappaleesta, niin kuin nämä kaksi edellistäkin. Pohjana on semmonen englantilainen vanha balladi kuin Butcher's Boy, teurastajan poika, jonka huippukohta on se, että isä katkaisee hirttäytyneen tytön köyden poikki yläkerrassa, kun tyttö olisi halunnut mennä teurastajan pojan kanssa, mutta isän mielestä siellä oli riittävän hyvä sille. Ja tässä oli tulos. Ja sanat on suomalainen, ehkä melkein sellaista lastenlaulu, kansalaulu. Tule meille, vaan meille leivotaan. Ja näistä kahdesta yhdistyy jotain niin kuin mulle jotain erikoista, niin kuin pelottavaa ja kaunista ja kaikkea samanaikaisesti. Ja jotain semmoista, mikä mun mielestä on mun mielestä kaikista hienointa. Ja tää oikeastaan tää Tulla tullallaan biisi on se, mistä koko Partsin pojat jollain sai alkunsa. Tässä on musta niin kuin tää tunnelma, palavat öljytynnyrit. Jotain semmoista.

matka tuliaisille se, että tota niin Wisconsin yliopistossa tapasin professori Jim Learon, joka sanoi mulle, tiedätkö Jukka, että NHL lomaksi nämä Amerikan lönnruutit, jotka äänitti kansanlauluja silloin 20-30-40-luvulla Amerikassa, olivat äänittäneet myös suomalaisia lauluja. Ja mä sanoin, että en mä tiennyt tota, että mieletön juttu. Jim sanoi, että joo, niin on, että mä voin antaa sulle sen levyn. Ja itse asiassa tuli 6 CD-listä tommoista asetaattimateriaalia. Ja sit mitään maailman mullistavaa oli, muutama aika kova biisi siellä oli. Ja tää seuraava, mikä ajateltiin, että soittaa, on Frank Mann esittämä kappale Varoitus Dulutin pojille.

Joo, mä aika ylpeä, että mä onnistuin saamaan, ja onnistuttiin saamaan tuo Paratiisipojat levylle tää seuraava biisi, joka on tämmönen iso amerikkalainen balladi, jota kaikki oikeastaan mun esikuvat ja suosikot on soittanut. Vissi

0: John Hurt.
1: Tästä lähtien ja Bob Dylanin asti. Tämä on vanha amerikkalainen biisi kuin Frankie Albert ja suomeksi kappale on Hieno mies Albertti. Katsotaan mitä siitä kuuluu.

Palataan hetkeksi Lännen joka biiseen pariin. Paratiisipojat on tietenkin Lännen joka poikia. Ilman muuta, siitä ei pääse mihinkään äijä viitottamalla tiellä. Mutta tää seuraava biisi ei oikeastaan ole Lännen joka biisi, vaan tää on kaikkien suomalaisten biisi. Tämmönen vanha kansalaulu, joka kaikki tuntee, vaikka ei koskaan olisi kuullutkaan sitä. Ja tää kappale nimi on Piupali Paupali. Vanhin hommiin kuuluu tämmönen jatkuva viritteleminen. Et sanotaankin näin, että puolet keikanajasta banjosoittajat virittelee ja toisen puolen keikasta soittaa epävireessä. Se pitää kyllä ihan paikalla. Thank you.

Joo, tässä alkaa olla vähän tämmöstä Amerikan Suomi kotipile soundia, niin kuin sanottiin. Ja tota, niin eihän se haittaa mitään päivän vastaan. Kotipile on hyvä soundi, mutta ei se haittaa. Soitetaan semmonen vanha biisi. Tää on Amerikan Hanuriprinsessa Viola Turpeisen ohjelmistosta. Kappale Tanssit kiipillä, tää on Veli-Matin soul-numero. No niin.

särtää sitä hetken aikaa sitä. Kaikki on tulossa, kaikki hyvät on tulossa, mitä odotetaan. Mut nyt mä haluan soittaa teille biisi, joka oikeesti ei oo, ette ole varmaan koskaan kuulletkaan, enkä mäkään ole kuullut. Me oltiin nimittäin siinä Amerikan matkalla, mutta tapasin semmosen 90-vuotiaan akan nimeltä Jingo Viitala, joka oli tosi kova lännen akka, niin kuin semmoinen. Ja se oli tehnyt mahtavia biisejä amerikkalaisiin kappaleisiin, kääntänyt. Siis Amerikassa syntynyt ihminen, joka puhui semmoista hienoa vanhaa suomea ja oli kääntänyt amerikkalaisia country-biisejä suomeksi ja lauloi jotain vanhoja suomalaisia laulujakin. Ja tää yksi seuraava on semmoinen vanha suomalainen laulu, Siantappo-laulu nimeltään. Tää kertoo niistä vanhoista hyvistä ajoista, kun syötiin vielä läskiä ja meininki oli hyvä.

Tännejokan ydinmatsku. Olis mä kuulevinen äsken, että joku... Pyysi tätä viiniä.

No niin, Länne, joka matskuu. Juomari poika.

joka tarinat oli ihmeellisiä. Se oli ollut jossain vuoristossa. Tapasin paräkän hyvänäköistä joorista. Toinen oli Irlannista ja toinen oli Skotlannista. Ja ne oli Nancy ja Sally.

Thank you.

Jukka Helotinen molemmat, joo. Länsi ku pussas lännen, Jukka se liski kyntysä lännen.

Jotain eeppistä tai kertovampaa matskua. Tää on tota noin Länny, joka kertoo näistä tarinoistaan. Ja yksi siis kertoo, että kuinka se oli soitunut Will Brownin ja Charlie Pattonin kanssa siellä Mississippi jokivarassa. Tää on minä, Will ja Charlie.

Salissa ryppäs ja välillä soitti ja lauleli laulun päätä. Salissa ryppäs ja välillä soitti ja lauleli laulun päätä. Pesos yhdessä härmää.

Saa äänimies täältä monitorin laulun lisää. Charlie Pattonin biisi tää seuraava. Tää on semmonen kuin natisuta hetekata.

Mm-hmm.

Hemistä. Mississippistä takaisin Suomeen. Otetaan, tää leputtaa vähän ääntä. Otetaan puuta järkeä. Karjalan poikia.

Hyvässä pidissä on paljon sanoja. No, päästin renkotuksen makuun, niin amerikkalaiset ei tuntunut ollenkaan sitä Piupali Paupali biisiä, mutta ne tunsivat seuraavaan. Tää on semmonen kuin meinasin ottaa, meinasin olla yksin.

tää on ollut mahtava tämmönen rymykeikka, vähän niinku se Rymy Eetussa keikalla, niin kuin koskaan ollut. Helsingissä avattiin semmonen kapakka, Rymy Eetu. Tavallaan hauska, että tän tyyppinen musa on suunniteltu vähän tällaiseen örveltämiseen ja kuulostaa parhaammalta. Että tää on ihan jonniotavaa tavaraa, josta rupee kovin tarkkaan miettimään, mutta tällaisessa hommassa on nimenomaan tää on parasta. Se on just hienoa. No mutta jotain kaunista pitää aina olla ja loppupuolen setti ollaan varattu. Ei liian herkkää, mutta jotain kuitenkin. Jotain eteristä. Tää on nimittäin vanha amerikan suomalainen biisi. Oikeastaan englantilainen vanha balladi. Sweet William and Margaret, eli Haamu ja Marjaana. On aina hieno herkistyy välillä, sen näkee voi rymyytä.

como se va la luz, aquel cielo.

Eikä vertais pari hengellisbiisiä tähän ja herkistytään Jumalan karitsa. Thank you.

0: juodaan samaa kaljaa. Jatketaan hengellisissä merkeissä. Tää ei oo niin... ehkä ihan niin vakavaa. Tää on sieltä Amerikan suomalaisilta nauhoilta. Tää on Frank Mäen veli, ehkä Emil Mäki, joka laulu tän aika päissään. Tää on kappale nimeltään Glory Glory Halleluja. Tunnetaan Suomessa myös nimeltä Kalle Kustaa Moori tai Pikku Kallen autosta on kumi puhjennut. Myös tunnetaan... Suomi alkaa päästä eurokentälle jalkapallossa myös. Suomi tekee kohta maalin, mutta siitä enemmän tuonnepana. Tässä Frank Mäen tyyli. Glory, glory, halleluja.
1: Siellä Isakki ja Jaakobi ja Daavetti, Mooses, Pilatus ja Goljat.

biliari, asi, ja provedat muzjela hoteli na Rusa su. Pitkän varrat siellä keittivät ja kaljotkin kylpeli värkeen, kun mä mun korviani pitkän.

Hei, täällä on mahtava vetää seurakunta ollut paikalla ja tunnemaan pientä taivasmaista meininkiä. Vedetään vielä päätteeksi tästä Länne-Jukka-levyltä Amerikka-Suomessa musaakuisen toli, niin kaikille näille

Thank you.

Nyt tulee sellainen biisi, että ette ole ikinä kuullut aikaisemmin. Tää on hemmetin pitkä ja pitkä vetene ja hemmetin hyvä kuitenkin. Tää biisi, tää on näitä Lännen joka juttuja. Mä yritin saada tän ekalle levylle ja mä yritin saada Parasin poikien levylle, mutta ei se oikein kumppaakaan onnistunut. Tää on niin pitkä ja rankka biisi. Mutta tää biisin nimi on 10 henttua.

tässä Helsingissä on hurjaa. Oh, se Helsinki-hulta on ryöstänyt ne.

0: Kako ti da je vina?
1: Entuja omu neki mene. Va eha se bjera pina.

0: il che.
1: No niin, hyvät naiset ja herrat. Seuraavaksi meille esiintyy Kemialliset ystävät, joka tulee Tampereelta ja Turusta. Nauttikaa ja tulkaa vähän tähän lavan eteen. Täällä on paljon tilaa. Tulkaa, tulkaa, tulkaa. Annetaan vielä aplodit.
2: Thank you.

0: No niin, annetaanpa vielä kerran oikein raikuvat aplodit tälle meidän edelliselle oikein mahtavalle esiintyjälle.
1: Terve. Terveisiä Tampereelta ja Nastolasta ja turistihovista ja mistä kaikkialta. Minä olen Jukka, tuossa on Mikko, tuossa on Sini, tuossa on Tomi. Soitamme teille hieman musiikkia tässä.

eikä minkään hevosvoimainen. Vain humisseva kumma, pieni ja hiljainen. Sävelin sinisin se, vie mut minne muuten pääsis sen. Paljastaa salaisuudet, joita olevan uskoisin.

Lehet pipi, mert olyan

Metsä huokaa tuuli, hummani seisattaa.

Hienoa olla täällä. Tämä on ainut ajatus, mikä tulee mieleen, että toivottavasti Jättömaa jatkuu jossain muodossa ensi vuonna. Eiköhän se jatku. Meitä aika paljon tässä kuitenkin. Tämä on semmoinen kappale kuin Lonely Rider.

Quieto. Vaikka nyt on kesä, niin otetaan semmoinen kappale, mikä nimi on Syksyllä. Kyllä tässä se vuoden kierto jollain tavalla mennä läpi kuitenkin. Syksyn lapsi mä oon.

que arriba olla täällä pimeässä. Nukun talvi, mutta hankalaa.

0: 7.
1: Joo, tämä oli semmoiselta talvella julkaistulta kaseltilta, mikä koitetaan syksyllä sitten julkaista levyllä. Kansa keksii tänne Kouvolaakin joku keikka. Ja seuraava kappale ei ole julkaistu muuten kuin tavallaan tässä näin.
2: Kerro ihmeessä meille muuten.
1: Joo, mä koitan keksiä mikä se on. Se nimi on Jukan tehdas, aivan. No niin, sinnehän me mennään sitten.

Aika hienoa. Otetaan... Mitä? En tiedä, lähteekö ihan känniviestejä. Nyt oli sen verran rajut kinkerit eilen, että on tässä vielä vähän semmoisella niinku keräilylinjalla. Katsotaan sitten väärän rahan keikka. Otetaan nyt semmoinen kappale, minkä nimi on Suuret unelmat. Tätä ei ole edes äänitetty. Äänittäkää joku. Tehdään levy.

aika luja. Kaasupohjassa lasettelin.

se unelma on. Esiin on mitään mökki teittäkään, ei puu peltoa, ei villiä tarhaa, eihän sellaisessa on.

Mut nyt on täällä kaikki kauhea poissa. Kaikki kukat saa kukkia rauhassa. Metsiä halkoo vaino lentojen lento.

pitää muistaa olla kiitollinen. Roskalavan rock-tähti päästetty tämmöiseen paikkaan, jumalauta. Ei siitä ole monta vuottakaan, kun soitin tuolla Jyväskylän kadulla ja sitten siihen tuli semmonen epäilyttävä oloinen jätkä että minä voin puukata sulle keikan tonne Helsinkiin. Ja siitä lähtien on sitten vähän niinku soiteltu sisätiloissakin. Kiitos Teemulle!

0: 没办法拿来搞。
1: 但你那是要
0: 你要拿去带去补课。Ivan. Ennemmin solisti kuin alkoholisti. Tämä kannattaa muistaa. Ja vaikkei solistikaan olisi.

Kiitos. Kiitos. Täältä en ehkä ikinä haluaisi pois, mutta... Ja seuraava kappale. Otettaisko me nyt se? Pysykö Anna soittaa? Onko Anna täällä? Samanna yhtyeestä. Täällä oli kuulemma aika mieletön keikka tuolla. Joo, mä en nähnyt. Tän nimi on Täältä pois. Tää on niinku

0: 圭太さんだ。
1: Gracias.

on täyttä juhlaa. Kun kaikki on hiljaa,

0: kaupan myynyt teknopedaalin mä.
1: Missä seuraalta ne edustajat?
0: Joo, me otetaan kaksi biisiä enää. Tän nimi on Kohti kaukaista tähteä.

0: beaucoup.
1: Kiitos paljon. Mikko ja Sini ja Tomi. Ja me tässä vaiheessa soitetaan vielä yksi kappale, jota meistä kukaan ei ole koskaan soittanut, eikä kuunnellut tai mitään muutakaan. Tulkaa vaan takas tänne ja sitten pyydetään kavereita mukaan. Siellä on Johnny Ekman, A. Takalo, Maria Mattila.
2: Takalo on tehnyt se, mitä mä suunnittelin. Jotenkin pitää tehdä ehkä, eli ryijyt esiin nyt. Marjalla en vaadi samaa, mutta muilta.
1: Sami Laukkarinen ja Tomi Päiväläinen. Voitte oikeastaan kaikki muutkin tulla tänne laukkarille.

Mitä sä muka muuta? Antakaa mennä! Mitä te ootte nähnyt? Enemmän kuin jättömaa! Antakaa mennä! Se on paras kaikista! Jättömaa! Tätä nähdään ensi vuonna tehtiin!

0: tonne Ville täältä, niin...
1: Tule.
0: Oliko se tän ekan biisin jälkeen?
1: Eka biisi. Tomi, ole hyvä.
0: Kiitos. Valtikka siirtyy.
1: Robert, ole hyvä. Laura, ole hyvä.
0: Olen kaikkialta etsinyt tätä. Mulla on myös laastarisormut, mä en varoin tätä.
1: Jaa, eikö sieltä kuulu mitään?
0: Lämmetä piti.
1: Ollaanko me valmiit?
0: Nyt ollaan valmiit.
1: Aloitetaan. Olette kaverani.

0: Kiitos paljon. Kiitos paljon.
1: Mä laitan mun sunnuntain päälle, koska mä boksaan.
2: Okei.
1: Ei boksahtanut.
2: Mä laskin tässä.
1: Mikä biisi voi?
2: Mikä tää on? Ei tota...
1: Kyllä. Ota hetki, mun pitää etsiä oikeet soundit.
2: Yes. Outo kärkkailija.
0: Onko tämä nyt se oikee
1: sound? Nyt on se oikee. Joo. Mä oon tää laastari sormessa, ei se haittaa. Haittaako laastari sormessa? Noni, nyt on kunnossa.
2: Tää on nyt... Okei. Okay.

Koskero, voidaan mikittää mun reisi. Mä löysin rumpun kapuun. Ja se kuuluu, no niin.

Nyt oli äsken ihan Raja Electric basso soundi. Oli ihan Mikko Siltanen jossain lähellä. Ja kaikkialla Mikko Siltanen.

0: フしかない。フフしかない。フフしかない。フ
1: フしかない。キーラクシェパリ。
0: フフしかない。
1: Seuraava kappale on
2: Isolispa
0: pallo. Isolispa. Täytyy vähän harjoitella. Kyllä mä sen muistan.
1: Tää kappale on sävennetty ja sanottu Torniossa vuonna 2009. Tämä on uutta tietoa viimeisestä kappaleesta.
0: Sulla on Ville oikea vire. Ei ollut äsken. Okei. Okay. Mennäänkö eteenpäin?

0: Laitetaan mulla nauraa paikkaa. Mä laitan sulle niinku soundin. Mä laitan sulle niinku soundin tästä mun hifi-laitteesta.
1: Saanko mä laittaa? Saanko mä valita?
0: Sä voit ite Laura valita tän hifi-soundin tästä laitteesta. Mä maksan 3 000 tästä jamaa.
2: Laura siirtyy.
0: 3 000 maksaa.
2: Tänne puolelle lavaa. Ja Tomi siirtyy.
0: Mä kertaan vassoon julkisesti.
2: Minä pysyn tässä. Ja Robert pysyy tässä, koska tässä menee kultainen keskitie.
0: Aika kovaa tulee, kun soittaa bassoa. Tai kun soittaa urkuja, niin mitä ne kuuluu?
1: Ei kuulu, ei.
0: Meni sieltä tänne. Joo, meni tänne. Tässä on Mikko Siltonen, niin kun häntä tarvittaisiin.
2: Tämä on Tämä on ihan uusi kappale. Tätä ei ole missään ikinä ollut. Mutta nyt on. Mulla on tässä lunttilappu tässä kitarassa. Mä en ole ihan varma, että näenkö minä sitä. Pahoittelut nyt etukäteen, jos ei sieltä tulekaan. Aletaanko soittaa?
0: Olisiko pienet aplodit Ville?
2: No nyt menee. Kiitoksia kaikille. Tuli paljon voimaa ja uskoa.

what fun.

0: Kiitos.
1: Mä ymmärrän Jukka. Tuliko nyt
0: kaikki? Joo,
1: siellä se. Nyt tulee kyllä kova biisi. Tää on niin kova biisi, että niinku Jyväskylä ei ikinä lähde tänne. On sit vähän liikaa.
0: Elää.
1: Ei.
0: Eiku joo?
1: Joo.
0: Okei.
1: Nyt, jos yhtään tanssittaa, niin nyt saa tanssia.

0: Kiitos paljon. Se oli siis toiseksi viimeinen kappale nimeltä Skootteritytä. Seuraavaksi tulee viimeinen kappale nimeltä Miss Finks. Oletteko kaikki valmiit? Onko Laura valmiina?
1: Ihan supervalmis.
0: Onko Tomi valmiin? Oletko valmiin? Valmiin.
2: Oon, joo, sori.
0: Hyvä. Mitä? Entä Robert? Joo, kiitoksia kaikille, kun olitte paikalla ja toivottavasti nautitte hösteistä.

0: Kiitoksia paljon. Ja hyvää illan jatkoa, lauantain jatkoa ja iltaa ja yötä, mitä tahansa.
1: Kiitos kaikille.
0: Kaikkea hyvää kaikille. Ja
1: meidän aika loppuu nyt.
0: Niin.
1: Pyhäasetus aloittaa tuolla ylhäällä, menkää kuuntelemaan.
0: Joo.
1: Siellä Jukka nousee ja juontaa hänet sisään soittamalla pianoa. Käytään katsomassa mistään kyse. Ostakaa puiset teidän kasettia. Sitä on jossain muuta.
0: Tuolla on jossain tuolla pöydillä lojumassa. Ei ole kalliitakaan 5 euroa kappale.
1: Kiitos kaikille.
0: Kiitos kaikille.

0: tänne Keski-Suomen kirjailijoiden järjestämään salonkiin. Ja tänään vieraana on kirjailija Harry Salmeniemi. Ja seuraava noin tunti tai vajaa tunti puhutaan helmikuussa ilmestyneestä novellikokoelmasta Uhrisyndrooma ja muita novelleja. Ja ehkä pikkusen jostain muustakin. Voidaan puhua vaikka tästä novellisarjasta, johon tämä Uhrisyndrooma kuuluu. Ja terve Harry, mitä sulle kuuluu? Mitä sä oot selvinnyt koronakeväästä ja kesästä? Ja voitko kertoa vähän, että minkälaisten kirjallisten töiden parissa askartelet tällä hetkellä?
1: Joo, kiitos. Koronakevät ei ollut mikään ihan lempivuoden aika, niin kuin ei varmaan kenellekään muullekaan. Se, siinä aika nopeasti paljastui, että se muuttuu aika tyyliseksi elämä helposti. Ja meillä itselläni on pieni tytär kotona. Ja hän ei kyllä onneksi ollut vielä päiväkodissa, mutta oli juuri aikeissa laittaa. Kaikki muuttui sitten suunnitelmat kerrallaan aika paljon. Mutta kesähän oli ihan mukava ja toivotaan, että syksyllä olisi vähän normaalimpaa kuin tuossa keväällä. Tuntuu mukavalta olla täällä, hauska nähdä näin paljon ihmisiä, hauskaa, että teistä näkyy vain niin kuin osa. En ole ollut tällaisessa tilanteessa, jossa ei voi oikeastaan päätellä ilmeitä ollenkaan yleisöstä.
0: Et ole ollut assassiinien kokouksessa.
1: Joo, ei, tämä on harvinainen, erikoinen tilanne itsellänikin, mutta yhtä kaikki on siis mukava ylipäätänsä nähdä ihmisiä, ja se oli yksi ehkä opetuksista tuossa keväällä, että sellaisia ihmisiä, joita ei tunne mitenkään hirveän hyvin, niin tuli myös kovaa ikävää, että just tuttavia ja semmoisia, koska ei törmännyt kenenkään, kun oli aika paljon kotona, että muutama ystävä tietysti

0: sen näki, mutta sen huomasi, että sitä sosiaalista verkkoa niin kuin, ja tämmöisiä tilanteita niin alkaa aika nopeasti kuitenkin kaivata. Toinen syy, minkä takia erityisen hauskaa olla täällä, on se, että tällä viikolla kesäloman jäljiltä palasin töihin ja jatkamaan novelliteosten sarjaa. Siitä on tulossa neljäsosa niin kuin ensi vuoden tammikuussa, siis puolen vuoden päästä. Ja mä niin kuin käytännössä nyt tällä hetkellä teen sitä sarjan viimeistä viidettä osaa. Ja ihmettelen niitä novelleja ja ajattelin, että tämmöinen haastattelutuokio itse asiassa saattaa aiheuttaa aika paljon niin kuin ihan produktiivisia ajatuksia päässäni, koska lomien jälkeen on välillä niin kuin aika omituista palata töihin, yrittää miettiä, että mitä oikeastaan oli tekemässä ja myöskin yrittää jotenkin ymmärtää, että joku varmaan lopulta lukee niitä kirjoja, joita alkaa sitten niin kuin, täydellä tohinalla tehdä. Tämä on siis hyvin tervehdyttävää.
1: Niin tosiaan, Uhri Syndrooma on tämän sarjan kolmas osa ja ensimmäinen osa Uraanilamppu ja muita novelleja ilmestyi alkuvuodesta 2017. Sitten toinen osa Delfin meditaatio ja muita novelleja ilmestyi 19. Eikö totta?
0: Joo, kyllä.
1: Ja tämä nyt sitten Uhri Syndrooma sitten tämän vuoden helmikuussa ja tässä samalla aikavälillä ilmestyi myös erittäin laaja runokokoelma Yö ja lasi. Ja paitsi että tässä on aika tämmöinen niin kuin tiheä tämä julkaisutahti ollut, niin nämä kaikki kirjat on löytänyt hyvin paljon lukijoita, saaneet erinomaisia arvosteluita ja muutenkin niin kuin tämmöistä hyvin laajaa positiivista huomiota, niin mieleen tulee, että mikä on tämän sun tämmöisen sanotaanko tasalaatuisen tuottelijaisuutesi salaisuus, voitko vähän valottaa tätä esimerkiksi työtapoja tai muita tämmöisiä niin kuin, innoittajia tai muita produktiivisuuden taustalla olevia asioita meille.
0: Joo, ei mulla varmaan mitään niin kuin suuria salaisuuksia tuossa ole. Tietysti on aivan ilmeistä, että jos kirjoja aikoo, tai jos niitä tulee julkaisseeksi melkeinpä yhden per vuosi, niin jossain vaiheessa niin tietysti pitää kirjoittaa, pitää herätä suhteellisen aikaisin, mennä työhuoneelle ja tehdä niin kuin ihan perustyötä, mutta varmaan kaksi sellaista asiaa, mitkä tulee mieleen, jotka selittää. Ensimmäinen on se, että mulla on hyvin paljon ystäviä, kirjailija ja tutkijaystäviä, joista yksi tällä hetkellä haastattelijana, joille mä myös näytän noita teoksia niin aika varhaisessakin vaiheessa ja joista keskustellaan, niin tietysti se on vaatii luottamusta puolin ja toisin ja viitseliäisyyttä atelielukijoilta, mutta se selvästi auttaa tosi paljon, että voi niin kuin näyttää aika varhaisessa vaiheessa juttuja ja niin kuin selvästi niin kuin virtaviivaistaa työprosesseja, koska jos kaikki vaikka kolme kaveria, jotka sattuu lukemaan käsikirjoituksen vähän eri aikoina, mutta on kuitenkin sitä mieltä, että tuo ja tuo novelli on aika huono, ja niin siinä tulee helposti sellainen itsellekin ymmärrys, että ehkä noin niin kuin voi vajattaa tästä kokonaisuudesta pois. Eikä tarvitse niin kuin välttämättä hioa kaikkia tekstejä ihan valmiiksi ja sitten pudotella niitä huonompia pois, vaan niin kuin tavallaan aika alkuvaiheessa pystyy niin kuin keskittämään huomioon niihin, jotka sitten lopulta tulee kirjaan. Tämän niin kuin kyseisen novellisarjan niin kuin puolesta niin mun mielestä selittävä tekijä on oikeastaan se kauhu siitä, minkälaista ylipäätänsä Suomessa on julkaista novellikokoelmia. Niistä ei juurikaan ole puhuttu 2000-luvulla. Mun mielestä niin kuin semmoisia laajasti keskusteltuja novellikokoelmia niin on ilmestynyt erittäin vähän, jos lainkaan, niin ne on yleensä tuomittuja niin kuin jäämään kustantamon katalogissa jonnekin niin kuin viimeiselle häpeä sivulle ja sivuutetaan aika nopeasti. Ja siinä varmaan niin kuin yksi syy on myös se, että novellikokoelmat tapaa olla niin kuin suhteellisen pieniä ja aika harmittomia niin kuin yksittäiskappaleita ja vähän niin kuin poikkeuksia tavallaan tuossa niin kuin kirjakeväässä tai kirjasyksyssä ihan niin kuin näin tämmöisen niin kuin kirjallisuusinstituution näkökulmasta. Mulla on silloin, kun mä oon ollut kiinnostunut novellistiikasta ja kun alun pitäen aloin hahmotella sarjaa, niin yksi ajatus oli kuitenkin se, että jos voisi välttää sen perinteisen semmoisen ansan, että se novellikokoelma on semmoinen pieni, mukava, hyvin hiottu juttu, jossa on niin kuin kauniisti tai vähemmän kauniisti sulkeutuvia novelleja, ja joka niin kuin tavallaan jää yksinäiseksi kirjaksi. Että jos voisi tehdä tavallaan semmoisen sarjan, joka ehkä niin kuin yhteen koottuna, jota voisi ehkä jopa lukea jonkinlaisena romaanina sitten, kun se niin kuin viisi osaa on yhdessä. Siellä on kuitenkin sen verran linkkejä yhdestä kirjasta toiseen. Että se niin kuin selittää tota, niin kuin tuotteliaisuutta, että mä alun pitäen tavallaan jouduin, tai mä kirjoitin niin kuin sen koko aineesta noihin kaikkiin viiteen kirjaan. Ja sitten se on enemmän ollut semmoista niin kuin, hiomista ja tota, niin, viimeistelyä ja tietysti ihan niin kuin kirjojen sitten oikolukua ja kaikkea sitä, niin kuin, mitä kirjan julkaisemisen niin kuin siihen loppuprosessiin kuuluu. Mutta tavallaan se työ, joka näissä näkyy, niin on oikeastaan tehty joskus niin kuin paljon ennen kuin nuo kirjat on tota, niin, niin varsinaisesti ainuttakaan on julkaistu. Että, tota, että se on niin kuin ehkä tässä tota, niin kuin tätä prosessia oikein olisi muuten voinut ehkä tehdäkään, koska siinä ei ole mitään järkeä, että tulisi vaikka 3 vuoden viivellä toisistaan, koska jos tekee 5 novellikokoelmaa ja 3 vuotta jättäisi väliin, niin sitten se olisi niin kuin 15 vuoden prosessi. Ja siinä voisi monta kertaa kyllästyä niihin omiin juttuihinsa.
1: No siis tämä sarja on kyllä varmasti monella tapaa poikkeuksellinen ja yksittäiset osat, yksittäiset monet novellitkin on Suomen kirjallisuudessa jotenkin tuntuu hirveän semmoiselta poikkeuksellisen tuoreen olosilta, mutta eikö tule ehkä tämmöistä niinku suoraa vastinetta tai edeltäjää kirjallisuushistoriassa kauhean helposti mieleen, missä olisi tämmöinen tavallaan niinku temaattisesti ja keinoiltaan yhtenäinen novellikokoelmien sarja. Ja tota, mainitsit tuossa, että tota, näistä tulevista osista, haluatko sä sanoa niistä jotain vähän tarkempaa? Eli onko niin, että tästä tulee 5-osainen sarja?
0: Joo, 5-osainen sarja olisi tarkoitus tästä muodostua. Ja tota, niillähän niin kuin kaikilla on jotain teemoja. Että toi niin kuin uhrisyndrooma on ehkä ensimmäinen semmoinen suhteellisen normaali, että siinä niin kuin, siis ei kirjana normaali, mutta ne teemat on suhteellisen järkevät, eli sota ja rakkaus on ne niin kuin pääasialliset teemat. Siinä seuraavassa niin kuin luonto ja sitten kanta-asiakkuus ja tuollaiset niin kuin, tavallaan luontokanta-asiakkaan. Tämmöiset niin kuin, tota, todella ongelmalliset tavallaan niin kuin ekokritiikin näkökulmasta niin kuin ongelmalliset nykykäytännöt. Aika tietyssä mielessä niin kuin yhteiskuntakriittisiähän on niin kuin omalla omituisella tavallaan tapaa olla nuo tota, niin novellikokoelmat. Ja tuossa tota, Delfinin meditaatiossa on niin kuin aiheena poliitikot ja suolisto muun muassa. Että niissä on niin kuin aika monissa aika järjettömiä yhdistelmiä. Ja tota, nyt mä niinku sitä 5:sta sitten vielä pyörittelen, että miten niinku tavallaan, mikä on se optimaalinen tapa tavallaan niinku saada semmoista niinku taaperoarkea ja sitten semmoista niinku todella aggressiivista niinku vihaa, tai semmoista niinku tavallaan niinku tappolista esseistiikkaa yhdistettynä. Että se on tavallaan joku semmoinen, jos yleensä tuntee niinku sijanhoito-oppaan tuon Eskelisen ja Jyrki Lehtolan 80-luvulla julkaisseen niinku erittäin niin kuin tavallaan jollain lailla niin kuin pahantahtoista niin kuin esseistiikkaa sisältävän kirjan, niin se on ehkä sijanhoitohoppaan ja sitten on Pipsapossun yhdistelmään. Niin Pipsapossuhan on se semmoinen niin lempeä lastensarja, missä tota, niin, Pipsapossu seikkailee ja tota, niin, tekee pikkuveljensä kanssa kaikkea kivaa.
1: Odotamme kaupulla.
0: Joo, se on, niin kuin, ne on kaikki vähän, ne kuulostaa niin kuin pahemmalta kuin mitä ne on, mutta, tota, mutta se on niin kuin tavallaan semmoista kalibrointia sitten paljon, että tota niin, niin että missä niinku se kivun ja hauskuuden raja kulkee ja miten osua siihen, missä niinku on vaikea sanoa, että mitä ne jutut sitten loppujen lopuksi on.
1: Tästä novellikokoelmien sarjasta voisi ehkä sanoa, että tota, niissä on tosiaan tämmöinen, vaikka ne on tietysti eri kirjoja ja niissä on paljon eroja, mutta niissä on tämmöisiä temaattisia ja poeettisia yhtäläisyyksiä myös. Ja jos tota noin, niin lainaan Merri Kantokorven kritiikkiä tuosta Delfiini-meditaatiosta, niin, niissä on sitaatti alkaa synkeitä nykytarinoita, joissa yritykset elää sekä totuudessa että yhteiskunnassa päättyvät huonosti. Ja sen lisäksi parodisen särmän muuntelu pitää lukijan kaiken aikaa himpun epämukavassa asennossa, pakottaa skarppaamaan rekistereitä ja sävyjä. Ja tämä on tosiaan hyvä kiteytys siinä mielessä, että tota, näissä todella taitavasti tavallaan pelataan kaiken näköisillä tämmöisillä, sanotaanko, negatiivisilla sävyillä ja tunnerekistereillä ja tota, yhdistetään niitä erilaisiin kekseliästi toteutettuihin erilaisiin kirjallisiin keinoihin ja muotoihin ja tota, sillä tavalla, että tästä hyvinkin tota, ajoittain hyvin synkeistä aiheista huolimatta, niin tämä yhdistelmä on monesti melko hauska tai silleen mustasti koominen ja tavallaan lukijan pitää koko ajan niin kuin vähän niin kuin tehdä työtä sen kanssa, että miten niitä tulkitaan ja mikä siinä on niin kuin vakavaa ja miksi tuo kohta tuntuu huvittavalta ja näin poispäin.
0: Joo, siis minua kiinnostaa niin kuin sellainen selittämättömyys noissa, siis ylipäätänsä novellistiikassa lajina, että novellit tietysti, jos ne niin kuin kauhean tarkasti selittää itsensä tai kuvaa jonkun hirveän tarkan tunnelman ja niin kuin ne henkilöhahmot käy niin kuin kovasti tutuiksi ja jotenkin niin kuin täysin kokonaisiksi, niin se novelli joko tapaa kasvaa romaanin mittaan tai sitten se voi helposti jäädä hyvin niin kuin yksiulotteiseksi ja tyngäksi. Ajatuksenahan niin kuin ei ole missään nimessä ollut tehdä semmoista, niin kuin, miten mä sanoisin, vakava henkistä eurooppalaista mieskirjallisuutta. Että niin kuin tavallaan se vitsifrekvenssi on aika iso ja mä oon kyllä niin kuin ollut aina aika kiinnostunut siitä, että noita oikeasti jaksaisi lukea läpi. Ja sen takiakin tietysti testaa niitä myös vähän niin kuin siis ihmisillä, että tota, niin mitkä jutut on tylsiä. Että sen huomaa, että just tuossa, varsinkin kun kirjat on sitten niin kuin viimeistelyvaiheessa, niin mä oikeastaan sit alan niin kuin aika paljonkin murehtia sitä kysymystä, että onko jotkut jutut vai yksinkertaisesti tylsiä, että jaksaako ne lukea läpi. Ja siitä tulee aika merkittävä kysymys. Ja silloin usein niin kuin novellit tapaa vielä sit lyhentyä ja tavallaan niin tulla tiukempia leikkauksia. Ja niin kuin tavallaan sellaisia niin kuin kimmosampia ajatushyppyjä ehkä, että sinne niin kuin tietyt selittelyt vielä sitten niin kuin viime vaiheessa karsiutuu. Mutta se on niin kuin ollut yksi sellainen mun niin kuin huoli, että en mä niin kuin halua tehdä mitenkään semmoista niin kuin kauhean teemallista ja raskasta. Että kuten sanoin, noissa on jotain teemoja, mutta ne yleensä niin kuin sopii tosi huonosti toisiinsa ja ylipäätänsä ei oikein sovi kirjojen teemaksi.
1: Tuntuu vähän, että uhrisyndrooma saattaa olla tommoselta kokonaissävyltään ehkä pikkusen vakavampi, tai siinä musta tuntuu, että siinä on ehkä hieman vähemmän semmoista humoristista aineistoa kuin tota näissä muissa. Pitääkö tämä paikkansa sun mielestä, vai jos pitää, niin onko se tarkoituksellista?
0: No, niin kyllähän se tavallaan tota, jokaisella kokoelmalla on sitten varmaan niin kuin oma semmoinen huvittavuutensa. Siis Uranilaatussa on hyvin paljon niin kuin semmoista aika perustavaakin niin kuin yhteiskuntakritiikkiä ja sitten toisaalta niin kuin hauska ja salaatti, fantastinen salaatti, mikä on vain iso salaattiresepti ja muuta semmoista niin kuin revittelyä. Delfin meditaatiossa sitä samoin uhrisyndroomaa ehkä leimaa se, että se on myös vähän kokeellisempi ja ehkä kokonaisempi kuin nuo aikaisemmat tota, teokset, mutta en mä osaa ehkä, toi tota, tuntuu tota, niin paljon riippuvan kuitenkin lukijasta, että minkä itse kukin sitten kokee niin kuin hirvittävän synkäksi tai omituiseksi, että noin niin kuin sotanovellit, joita tuossa uhrisyndroomassa on, niin ne on niin, kuin niin päin persettä kirjoitettuja. Kaikki yksityiskohdat on niin kuin ihan poskettoman huonoja, että ei niistä tavallaan, niin kuin, ehkä jos tarkasti lukee, niin hirveästi pysty ahdistumaan. Kysymys on vaan siitä, että me ollaan niin totuttu käyttämään, niin kuin, tai siis me ollaan niin totuttu lukemaan sotakirjoja ja niin totuttu katsomaan sotaelokuvia. Että jossain määrin niin kuin ihminen osaa vaan täyttää ne gapit niin älyttömän hyvin. Et mä olin itse tosi hämmästynyt, kun tota kirjoitin sotanovelleja. En mä tietenkään kokemusta sodasta ei ole. Ja tarkoitus ei ole siis nauraa niin kuin ihmisten kärsimyksille missään nimessä. Mutta niin kuin, tarkoitus oli niin kuin pyrkiä kirjoittamaan ainakin aluksi suhteellisen uskottavia sotakertomuksia, jotka sitten voisi lähteä niin kuin muokkautumaan ihan niin kuin kummalliseksi ja tavallaan täysin surrealistiseksi. Niin se oli itse asiassa yllättävän helppoa kirjoittaa näitä sotakertomuksia, koska sitä aineisto on niin paljon. Sitten jotenkin kun niinku työhuoneelle meni ja laittoi kynän paperille ja alkoi kirjoittaa, niin tuntui ihan tosissaan siltä, että niinku hirveän määrä kaikkia sotaelokuvia, joita ei todellakaan muista nähneensä, niin vyöryy tajuntaan ja tajua, niinku, että miten se taistelu suunnilleen on ja miten sitä kuvataan yleensä. Ja...
1: Se on jotenkin sellainen kulttuurinen tämmöinen sisältöarsenaali, mikä tuntuu olevan niinku melkein sellaisena niinku sisälle rakennettuna meissä, että se on niinku niin moneen kertaan käyty läpi erilaisissa kirjoissa ja elokuvissa.
0: Joo, ja sitten rakkausnovelleihin liittyy tuo ihan sama, että se tavallaan niin kuin jonkun semmoisen perus niin kuin vähän kipeähkön romanttisen komedian kirjoittaminen, niin ei se niin kuin hirveän hankalalta tunnu, koska se kulttuurinen apparaatti on niin voimakas, että sitä voi niin kuin aika paljon vielä venyttää, ja tuollakin kuitenkin niin kuin taistelijat siis taistelee jostain ihan hyödyttömästä myllystä, ja niillä on niin kuin jooganutturoita päässä ja kangaskasseja olalla, ja silti se jotenkin tuntuu aika sotaisalta. Mutta mä näkisin, että ehkä tässä tapauksessa se synkkyys ei sitten niinkään ole tuossa kirjassa, vaan siinä, että tajuaa, kuinka älyttömän paljon itsekin niinku nähnyt sitä niinku sotamateriaalia.
1: Niin. Ja tosiaan sota ja nimenomaan sisällissota on tässä uhrisyndroomassa tämmöisenä yhtenä niinku sitovana teemaa, mikä on monessa eri novellissa mukana. Vähän niin kuin tuossa delfiinimeditaatiossa oli mun mielestä yksi semmoinen teema, oli semmoinen uni tai unen omaisuus, semmoinen unen logiikka, niin jotenkin tuntuu, että myös nämä sisällissotanovellit on tämmöisiä unenomaisia tai omituisesti niin kuin vääristyneitä ne tapahtumat, mutta silti niissä on joku semmoinen hyvin puhutteleva niin kuin realistinen taso siis jossain määrin, siis silleen, että ne ei ole mitään ihan niin kuin dadaa eikä mitään puhdasta fantasiaa, mutta mä voisin taas lainata erästä kriitikkoa, keskisuomalaisen Sanna Jääskeläinen kirjoitti tällä tavalla, että kokoelman yhteen sitovana motiivina voidaan pitää sotamiljöisen sijoittuvia kerrontaratkaisultaan perinteisempiä novelleja. Vuoden 18 Suomen sisällissota tuodaan novelleissa tähän aikaan ja hieman sen ylikin. Novellien tunnelma on kauhukuvallinen. Ehkä sotanovelit ovat kuvia sodan jättämästä skitsofreenisestä traumasta. Mä nyt kysyisinkin, että mikä tämän nimenomaan tämän, sanotaanko, vuoden 18 tapahtumien niin kuin merkitys on sulle niin kuin tässä tämmöisenä taustatekstinä, eli siis Suomen sisällissodan.
0: Niin ehkä alkuun on hyvä juuri todeta, että tässä missään vaiheessa ei niin kuin oikeastaan ole itsestään selvää, että ollaan niin kuin Suomen sisällissotaa taistelemassa. Että valkoisia ja punaisiahan on... Niin kuin...
1: Valkoisia ja punaisia, ja sitten näillä on myös suomenkieliset sukunimet.
0: Kyllä, juu ilman muuta, mutta niin kuin valkoisia ja punaisiahan on tavallaan ollut niin kuin vähän siellä sun täällä sotimassa keskenään. Kyllä. Se on niin kuin tavallaan noin väritunnukset on aika ilmeiset. Osa taisteluistahan selvästi käydään niin kuin Italian vuoristoissa.
1: Joo.
0: Mikä tietysti niin kuin lisää sitä omituisuutta. Mutta kiistatta varsinkin silloin, kun niin kuin aloin kirjoittaa noita novelleja, siis joskus 2010, niin tuntui ihan omaperäiseltäkin ajatukselta tai analyysiltä se, että niin kuin yhteiskunnallinen ilmapiiri alkaa kiristyä. Ja että alkaa olla tavallaan sellaista niin kuin sotaisempaa retoriikkaa vähän siellä sun täällä, ja tietysti varsinkin niin kuin internetin niin kuin ei enää niin kuin obskyyreissä paikoissa, vaan niin kuin ihan aika helposti löydettävissä. Tietysti se on niin kuin 10 vuoden aikana muuttunut aivan itsestään selväksi havainnoksi. Mutta aika paljon ollaan tekemistä ihan sit vaan sen nimenomaan kanssa, että se niin kuin sotaretoriikka ja semmoinen niin kuin aggressiivinen puhe on niin kuin niin lävistää tällä hetkellä meidän kulttuuria, että se tavallaan niin kuin toi tuntuu aika realistiselta kuvaukselta siitä, miten etsitään vihollista ja yritetään jakaa niin kuin jakolinjoja. Siinä on niin kuin selvästi yksi puoli. Ja toinen ihan kirjoittajan näkökulmasta oli kyllä niin kuin ihan semmoinen puhdas oma kiinnostus siihen, että miltä tuntuisi niin kuin kirjoittaa semmoista sotakirjallisuutta, johon ei oikeastaan voi samastua, joka ei ole silleen historiallisesti uskottava. Koska useasti kuitenkin sotakirjallisuutta niin kuin kuvaa se, että ei siellä niin kuin ihan älyttömän kompleksisia niin kuin ironian tasoja ole tai muuta, että se niin kuin pitää mennä ja tehdä ja uskoa asiaan sen muuta, että et tuolla tota, niin ehkä niin kuin se yleisasenne on sitten täysin päinvastainen, että aika upottava ja ironista ja tosi niin kuin ihmiset tunnistaakin jatkuvasti olevansa tosi järjettömässä tilanteessa.
1: Ja sitten varmaan tuohon Suomen sisällissotaan ei edelleenkään liity semmoista samantyyppistä semmoista kulttuurista konsensusta kuin Suomen myöhempiin sotiin, että se on vähän semmoinen niin kuin tavallaan myös ehkä semmoinen kiinnostavasti niin kuin ristiriitainen alue edelleen, että sitä ei ole niin kuin tavallaan käsitelty mitenkään punkki vieläkään.
0: Niin, ei varmasti sitä niin kuin aika vähän vaikea saada yhtenäistä sankarikertomusta, ja se on niin kuin tietysti siinä myös kiinnostavaa, että se niin kuin tavallaan omaan itseään tai niin kuin oman yhteiskunnan sisällä tapahtuva aggressio on niin kuin kiinnostava puoli tuossa. Tietysti jos ajattelee laajemminkin, että minkälaisia sotia meillä siis retorisesti pyörii, niin kuin tässähän on yhdessä novellissa siis kauppaketjut käy sisällissotaan toisiaan vastaan ja niin kuin tuhoaa toistensa pakasteita ja pommittaa niin kuin logistiikkaa. Et siinä on myös semmoinen niin ajatus tarjoussodasta siis vietynä semmoiseen niin kuin totaaliseen vaiheeseen. Ja en tiedä, jos niin kuin joltain pieneltä viljelijältä tällä hetkellä kysyy, että miltä se niin kuin tuntuu se niin kuin keskon sisäostajan kohtaaminen ja niin kuin kuinka paljon neuvotteluvaraa ja tota, miten se toi S-ryhmä sitten toisaalta. Niin kyllä siellä niin kuin voi olla...
1: Sitten on ihan saksalaiset.
0: Niin, joo, mutta et se niin kuin tavallaan... Toi, siis tietysti niin kuin huippuunsa viety kilpailu on todella rujoa. Että eihän sille niin kuin, mitään mahda. Ja se on tietysti niin kuin todettava, että se tota, älyttömän aggressiivinen tarjouskilpailu, niin eihän se nyt ihan tuulesta temmottu juttu ole, ja tota, niin myöskään se, että niin kuin firmat tavallaan siirtyisi seuraavalle asteelle, eli alkaisi niin kuin silleen sissijoukkomaisesti niin kuin tuhota toisiaan, niin oli mun mielestä niin kuin ei realistinen, mutta ihan kiinnostava ajatus tuossa. Tota, niin kuin, ja ehkä enemmän niin kuin sitten sisältää niin kuin tuommoista vaikka informaatiojättiä niin kuin kilpailua toisiaan vastaan, ja niin kuin nyt nähtäviä kamppailuja vaikka sitten niin kuin, tota, niin digitaalisesta pääomasta.
1: Tota, tässä novellikokoelmien sarjassa on tämmöisiä tosiaan muodollisia yhteneviä piirteitä, eli tota, kaikissa näissä osissa on tämmöisiä vähän pidempiä, sanotaanko kerronaltaan ja tota, muodoltaan perinteisempiä novelleja, missä on siis henkilöhahmot ja kertojat ja näin, mutta sitten näissä kaikissa osissa on myös tota, niin, tämmöisiä jollain tapaa tästä perinteisemmästä muodosta poikkeavia, jotain tiettyä muotoa hyödyntäviä tekstejä, jotka ehkä on semmoisia, että niitä ei voi kauhean ongelmattomasti pitää välttämättä edes novelleina. Eli tota, Uranilampussa tässä mainitsemassasi Fantastisessa salaatissa hyödyntää tämmöistä hellittämätöntä luettelomuotoa. Myös tässä Uhrisyndroomassa on tämä sotilaan kuvaus, jossa luetellaan näitä tota noin, erinäköisiä oireita, mitä hänellä on. Sitten tota, kaikissa kokoelmissa on novelli, mikä on siis kuvitettu, eli hyödyntää kuvia. Delfiinimeditaatiossa on haastattelu, ja sitten tässä Uhrisyndroomassa on ehkä selvin tämmöinen muotopoikkeama on tämä viitteitä, mikä on siis novelli, jossa on pelkästään alaviitteet, eli novelliosta puuttuu varsinainen teksti kokonaan. Eli tämmöinen niin kuin poissa oleva novelli tavallaan. Ja tota noin, niin. Sitten on myös tämmöisiä hyvin lyhyitä tekstejä, mitkä on tämmöisiä kaikissa osissa on tämmöisiä tekstejä, mitkä on sivun tai kahden pituisia. Ja tota noin, niin. Niitäkin on hyvin moni paikka ehkä vaikea pitää novelleina tai edes kertomuksina. Ne on hyvin erityyppisiä, mutta tämmöisiä niin kuin, lyhyitä tekstejä, joissa sä oot päässyt sitten niin kuin, sanotaanko revittelemään ja kokeilemaan erilaisia tämmöisiä lähestymistapoja. Miksi sä oot päätynyt tämmöiseen tekotapaan? Minkälainen asema tai funktio niin kuin tavallaan tämmöisen kokoelman kokonaisuudessaan tämmöisillä äärimmäisen lyhyillä teksteillä? Onko ne niin kuin tavallaan jotain levähdyspenkkejä lukijalle tai onko se joku rytminen tehtävä?
0: Ja, no niillä on varmasti useita tehtäviä oma elämä kerrallisena tunnustuksena. Ehkä voisin sanoa sen, että usein kun saan uuden novellikokoelman käsiin, niin josta en tiedä kirjoittajaa, niin jos siellä on joku tosi lyhyt novelli, mä luen sen ensin ja katson, että osaksi kirjoittaa. Siinä mielessä siis tuollaiset lyhyet novellit voi toimia joko todisteena siitä, että osaa kirjoittaa, tai sitten todisteena siitä, että ei kannata lukea edemmäs. En tiedä, kummin tuossa lukijoille on käynyt mun kohdalla. Mutta se niin kuin tavallaan, mitä alussa sanoin, että minkä takia mä halusin tehdä näin ison sarjan, niin liittyy just siihen, että mä en halunnut tehdä mitään sellaista yhtä pikkusta eheää novellikokoelmaa. Ja siihen liittyy tietysti se, että se muodon sitten, jos ajattelee, että viisasaseen sarjaan tulee 1000 sivua. Jos ei siellä ole mitään muotovariaatiota, niin sit siinä on aika iso, niin kun, no, ehkä tylsyyden, ehkä monotonisuuden, mutta myös semmoisen niin kun ihmeellisen vähän ällöttävän eheyden vaara. Mulle se ei ole niin kun ollut hirveän merkittävä juttu ikinä, niin kun, että saisi todistaa ihmisille, että osaa kirjoittaa jonkun muotovalion novellin vaikka tai muotovalion runon, koska mulla on niin paljon ystäviä, jotka julkaisee kirjoja ja ne osaa kaikki kanssa kirjoittaa muotovalioita, runoja tai novelleja tai romaaneja, että se ei ole niin kuin ollut se juttu, vaan ehkä enemmän niin kuin kokeilla sitä, että mikä vielä niin kuin itseä myös kiinnostaa proosana ja mitä, niin kuin, mitä novellistiikka voisi olla ja minkälaisia tavallaan, niin kuin, että jos ajatellaan no vaikka jotain esseen ja novellin välimaastoa tai kritiikin ja novellin välimaastoa.
1: Tai vitsin ja novellin.
0: Vitsin ja novellin, aforismin ja novellin välimaastoon, niin tavallaan ne välimaastot on mun mielestä yleisesti todella kiinnostavia. Tietenkään ei ehkä kannattaisi niinku tehdä sellaista novellikokoelmaa, jossa on ainoastaan ihan älyttömän lyhyitä kokeellisia novelleja, jotka kaikki poikkeavat sitä novellin muodosta hirveän paljon, koska sit siihen turtuu, että tää tulee vaan niinku tämmöistä tavallaan, se voi vaikuttaa vähän niinku sun sirkustemppuesitykseltä. Että niinku, et olisi tavallaan mahdollisuus yhdistää sitä, että voimakkaastikin vaikka samastuttavia juttuja, jotka saattaa olla oikeasti aika kipeitä psykologisesti, sitten jotain esseematkoa, jotain tiettyä niin kuin autofiktiivisuutta, mitä voi ainakin niin kuin luulla, että tämä kirjoittaja oikeasti saattaa olla näin hullu, tai tunnustaa tässä nyt itsestään jotain, ja sitten taas niin kuin jotain lyhyyttä, joka saa sen kokonaisuuden hengittämään. Mulle itselleni ne niin kuin lyhyet jutut on siinä mielessä tärkeitä, että totta kai mä oon erilaisia kompositioita tutkinut, kun mä oon noita niin kuin kirjoja suunnitellut, niin on tuntunut siltä, että jos on lyhyet ottaa pois, niin ei se sitten oikein niin kuin hengitä se kirja. Ja niin se on ollut niin kuin itselleni myös niin kuin yksi ajatus, kun mä oon kuitenkin aina ollut kiinnostunut kokeellisesta kirjallisuudesta kaikissa muodoissa, romaaneista ja runokokoelmista ja novelleista, niin tavallaan jos ei tuollaisessa novelliteosten sarjassa kokeile, niin missä sitten kokeilee? Että tosin kuitenkin se hyvä puoli, että kun mä nyt tietysti jokaista julkaistua novellia kohtaan on kirjoittanut yhden tai kaksi, jotka mä oon sitten laittanut roskakoriin, koska ne on ollut niin huonoja, niin niissä ei myöskään mennyt työaikaa ihan hirveästi hukkaan. Että se on ollut niin kuin ehkä parin viikon virheinvestointi. Käytännöllinen näkökulma, mutta on sekin niin kuin totta, että jos nyt alkaisi kirjoittaa suurromaania jollain niin kuin älyttömän niin kuin tarkalla periaatteella, ja sitten niin kuin 4 vuoden päästä huomaisi, että ei tämä oikein toimikaan, niin kyllähän se niin kuin harmittaisi eri lailla, ja sitten sitä periaatetta ehkä joutuisi tarkistamaan. Tässä taas on kysymys ollut ehkä enemmän siitä, että siinä voi pitää niin kuin aika niin kuin muoto puhtaina joitain juttuja, että vaikka jos kirjoittaa niin kuin pelkästään kysymyslauseista koostuvan novellin, niin jos sitä jatkaisi romaanimittaan, se saattaisi muuttua aika tylsäksi tai sitten ei, ja sitä ehkä joutuisi varjoimaan jollain lailla. Mutta tuommoinen niin kuin lyhyt novelli, niin sen voi tehdä ja sitten voi katsoa, että tuliko siitä mitään. Toimiiko se sellaisena ja sen voi vaan kylmästi hylätä, jos se toimii. Mutta niitä niin kuin periaatteita ei sitten tarvitse enää uudestaan niin kuin, tarkastaa, koska niin kuin voi antaa itselleen mahdollisuuden epäonnistua. Ja musta se on kuitenkin niin kuin kirjoittamisessa jotenkin kiinnostavaa se semmoinen jatkuva möhliminen, mitä siellä taustalla usein on.
1: Jotenkin siis itse pidän niistä kaikissa näissä kokoelmissa hyvin paljon näistä lyhyistä. Ja ne ehkä tuottaa semmoisen tietyn niin kuin, hieman niin kuin rikkoo sitä kokonaisuutta silleen mielenkiintoisella tavalla. Ja tavallaan jotenkin tuntuu, että tämmöisessä todella lyhyessä muodossa voit niin kuin kirjoittajana sitten niin kuin, tavallaan jotenkin lyödä läskiksi myös helpommin kuin semmoisessa pitkässä muodossa. Että se antaa niin kuin hirveän paljon myöten mille tahansa niin kuin tyylilajille tai lähestymistavalle.
0: Joo, ja sitten niin kuin yksi semmoinen pieni juttu, mikä mua kanssa kiinnostaa, on se, että jos oletetaan sellainen lukija, joka lähtee vaan lukemaan tuota kirjaa, koska noin sisällysluettelut tapaa olla tuolla vasta, niin kuin viimeisenä takakannassa tavallaan.
2: Joo.
0: Niin jos ei tiedä yhtään, minkä kokoista novelleja sieltä tulee vastaan, niin siinäkin tulee tiettyjä yllätyksiä, että alat lukea jotain, ja sitten olet silleen, että tämä loppukin ihan kohta.

0: Mutta tämmöisessä, että kun se muoto seilaa ja saattaa olla yllättävän pitkiäkin novelleja ja sitten taas tosi lyhyitä, niin tuossa ehkä pystyy riisumaan lukijaa jollain lailla aseista. Että ei aina osaisi arvata tavallaan, että missä kohti kaarta ollaan menossa.
1: Aivan. Niin tuossa puhuttiin, että voisit ehkä lukea jotain tässä tilaisuudessa. Ja olisiko sitten mahdollisesti just näistä lyhyistä teksteistä? Tässähän on siis kokoelman puolivälistä alkaa tällainen vaihe, missä on väkivallan historia öljyaseineen, muotokuva, lainaus, puhujan oravat. Nämä on tämmöisiä kaikki hyvin lyhyitä. Sitten loppupuolella on puutarha ja tämä päätösnovelli nauru.
0: Joo, tosiaan ei ole, siis on valinnanvaraa niin lyhyiden tekstien osalta. Mä ajattelin, että voisin, itse asiassa jos annat, koska mulla on kirjoittu tuolla repussa, voisin lukea tuosta puhujan oravista tuon loppuosan. Siinä on tämmöinen vähän semmoinen tilanne, missä me nyt ollaan täällä tällä hetkellä. Eli semmoinen sekaava sotaveteraani puhuu jotain todella omituista yleisölle, jota se yrittää vakuuttaa. Siinä on siis ihan niin kuin oma elämäkerrallinen tausta siinä mielessä, että olen joskus Kypärämäen ala-asteella siis ollut kuuntelemassa semmoista aika pitkää veteraaniluentoa, joka alkoi muuttua aika omituiseksi jossain. Ehkä mielikuva on se, että suunnilleen ekan minuutin kohdalla, mutta ehkä oikeasti vasta ihan loppuvaiheessa.
1: Aika 3 tunnin kohdalla.
0: Joo, se on niin kuin yksi teema tavallaan myös tässä kirjassa on se, kuten viittasit, tämä lopputekstin nauru, joka kuvaa ihan vaan niin kuin vastasyntyneen lapsen naurua. Ja myös sitä kauhua, että minkähän takia toi nauraa, koska sitä ei niin kuin saa tietää, se lapsi vaan nauraa. Mutta tässä on ollut myös yksi sellainen puoli, on ollut tämä niin kuin ylisukupolvisuus ja se, kuinka hirveän hankalaa on sitä niin kuin omaa viisautta tai jonkinlaista kokemusta tai edes muutamaa oivallusta, niin pyrkiä niin kuin, tai pystyä seuraavalle sukupolvelle siirtämään. Ja tämä on niin kuin yksi esimerkki. Mä luen tästä novellista tämmöisen niin kuin viimeisen sivun. Ennen loppuhuipennusta annan aikaa yleisökysymyksille. Keskustelua kestää korkeintaan 10 minuuttia, sillä nuoret eivät ole halukkaita kyselemään veteraaneilta mitään, he luulevat jo tietävänsä kaiken. Nuoret vihaavat ihmisiä, mutta rakastavat tekniikkaa, kaikkia uusia hömpötyksiä. Siksi aion näyttää heille lopuksi videon, jossa isä ja poika menevät huussiin kuulana maaliskuun päivänä. Ränsistynyt huussi näytetään ensin ulkoa. Kaikki näyttää surulliselta, rappuset ovat loskassa ja mudassa. Sitten kuva paljastaa huussin sisältä. Hienot japanilaiset tapetit, bambuja siroissa ruukuissa, kotimaista lasitaidetta, marmorinen pide. Isä istuu tarpeilleen, poika tulee hänen viereensä pienemmälle reijälle. Poika katselee ihailevasti, kun isä pyyhkii, koettaa sitten itse, mutta ei vielä oikein onnistu. Ulosteinen paperi töhrii hänen sormiaan ja housiaan. Poika näyttää murheelliselta, on purskahtamaisillaan itkuun. Silloin oven raosta ilmestyy orava. Isä ei epäröi, vaan hyppää kohti oravaa ja liiskaa sen saappaallaan lattialle. Sen jälkeen hän opettaa pojan pyyhkimään kädestä pitäen. Poika katselee oravan raatoa hymyillen ja oppii vessassa käymisen taidon. Tässä te näette, minä aion sanoa, että oravien suhde ihmisen tärkeimpiin taitoihin on vähintäänkin moniulotteinen. Teillä ei ole aavistustakaan, kuinka paljon teissä on vieläkin metsää, kuinka te pohjimmiltanne rakastatte oravan lihaa. Te syötte tofua ja katselette videoita, joissa vapahtaja kiljuu helium-äänellä, mutta vielä te tulette näkemään, millaista on olla metsässä yöllä vailla telttaa, kangasta tai edes pressua. Tämä sivilisaatio ei kestä. Kun öljy loppuu, leikki loppuu. Loppulama on nyt alkanut. Tulevassa suursodassa teiltä revitään silmät päästä, jos te ette saa ryhtiäni pidettyä suorana edes muutamaa minuuttia. Teidät on tuomittu kärsimään, oksentamaan verta ja sylkemään hampaita. Teidät on tuomittu kuolemaan hirvittävillä tavoilla. Te tulette palaamaan karrelle, teitä kidutetaan ja teidän hautanne häpäistään. Mutta vahvimmista teistä voi tulla apokalypsin sotilaita, mitään pelkäämättömiä tuhoajia. Teillä saattaa olla vielä toivoa, kunhan vain annatte itsellenne mahdollisuuden uskoa siihen, mitä metsä teille opettaa.
1: Näin. Siinä oli ehkä tiivistetyssä muodossa muutamiakin kokoelman teemoja. Sinuthan tunnetaan kirjailijana, joka on oikeastaan aina käyttänyt

0: hirveän paljon lähdetekstejä, eli olemassa olevia kirjallisia tekstejä. Ja tässäkin kokoelmassa on käytetty Kyösti Vilkunan, Toivo Pekkasen, sitten tuolta Ranskan puolelta niin Maupassantin ja Zolan tekstejä. Ja tätä on varmasti kysytty sulta jo monta kertaa, mutta kysytään tässä uudessa uhrisyndrooman kontekstissakin, että miksi olet niin systemaattisen kiinnostunut näiden olemassa olevien tekstien käyttämisestä kirjoittamisessa?
1: Joo, siinä on tietysti lukuisia syitä. Mä uskoisin ylipäätänsä, että kirjailijat tietysti tiedostamatta, niin tiedostetustikin käyttää paljon lähteitä ja varastaa koko ajan materiaalia. Ehkä tässä on ollut yritys myös olla jollain lailla avoin ja niin kuin kommunikoida lukijalle sitä, että mistä noita juttuja tulee. Tietenkään ihan jokaista pikkulähdettä ei ole merkitty, mutta ainakin niin kuin kaikki tuommoiset kaunokirjalliset merkittävät lähteet. Yksi ihan niin kuin, ehkä tärkein syy, varsinkin niin kuin silloin alussa, kun noita alkoi kirjoittaa, oli se, että kun niin kuin teki mieli häiritä omaa kirjoittamista jollain lailla ja niin kuin varsinkin sitä kielellistä kenttää, missä operoi, koska aika helposti aluksi kuitenkin kirjoitin niin kuin aika perinteistä, voisi sanoa jopa niin kuin suomalaista modernistista novellia. Ja sitten tuntui siltä, että se kielen pinta jollain lailla tässä on rikki, että se on niin kuin liian elegantti, vähän tyhmästi sanottu, mutta ikään kuin, niin kuin liian jotenkin puhtoista. Ja ajattelin, että ehkä niin kuin vanhasta kirjallisuudesta ja näiden ranskalaisten lähteiden kohdalla, niin varsinkin vanhasta käännöskirjallisuudesta löytyy niin kuin tosi jämäkästi tökerää kieltä, jota on tosi vaikea pystyä upottamaan millään niin kuin uskottavalla tavalla niin kuin omiin teksteihin. Ja sitten tuntuu, että siinä tavallaan niin kuin se, että ne lähteet ei sopinut niihin novelleihin ja että se kielellinen ero oli tosi suuri, niin se aiheutti niin kuin, tai antoi syytä tutkia sitä, että millä lailla niitä pystyisi niin kuin upottamaan. Ja millä lailla vaikka just jotain niin kuin Zolan sotanovelia pystyisi käyttämään silleen, että niiden taituisikin niin kuin Suomen sisälle sodan tarkoituksiin, mutta jollain tämmöisellä niin kuin omituisella anakronistisella yksityiskohdilla. Jokainen lähde on ehkä vähän niin kuin eri tavalla valikoitunut, vaikka Toivo Pekkasen Elämän ja kuoleman pidot novelin niin kuin halusin tavallaan jotenkin kirjoittaa sitä jollain lailla vähän niin kuin uuden version silleen, että se on tosi hieno se novelli ja ehkä niin kuin latentisti silleen psykopaattinen. Siinä on niin kuin aika paljon semmoista tosi voimakasta ihmisvihamielistä kelaa, joka jää sinne taustalle, koska se on niin hienosti tehty. Ja mä ajattelin, että jos niin kuin sen nostaisi silleen selvästi esiin, että tekisi niin kuin semmoisen niin kuin aidosti aika psykopaatin oloisen päähenkilön. Ja pitäisi sen asetelman jollain lailla suhteellisen samana, että semmoiset niin kuin juhlat ja niin kuin semmoinen vähän ehkä Nietzscheläisen yli-ihmisen kaltainen tyyppi, joka sitten havainnoi sitä, miten niin kuin turhaa se juhlinta ja miten keskinkertaista asiat on. Oikeastaan sama niin kuin on se Pekkasenkin novellin.
0: Tämä päähenkilöhän on tämmöinen hyvin akateeminen tyyppi, joka muun muassa osaa, oliko se nyt 9 eri kieltä ja latinaa ja sumeria, ja on sitä mieltä, että pienet lapset, jotka eivät osaa kuolleita kieliä, niin heillä ei sen vuoksi itse asiassa ole lainkaan sielua.
1: Joo, siinä on tietysti niinku semmoinen liiottelupuoli myös, jos on niinku aika hirtehinen se päähenkilö, mutta se on myös kiinnostanut, kun itse opiskelin filosofiaa ja tälläkin on varmaan aika monella niinku akateemista taustaa, niin kyllä jotenkin kiinnostaa vieläkin se komiikka, mikä siihen liittyy, kun on tosi nuoria vakavia miehiä niinku pikkutakin päällä lukemassa Oswald Spenglerin jossain kotipileissä. Sitä niinku yhdessä vaiheessa kuitenkin elämässä tuli sen verran nähtyä, että mä niinku halusin kerran edes niinku pystyä kuvaamaan tuommoista aidosti niinku koomista elitismiä, jossa ollaan samaan aikaan niinku älyttömän konservatiivisia ja kaiken yläpuolella, mutta on omituisesti sivussa ja ihmiset varmaan nauraskelee takana tosi paljon.
0: Ja tavallaan niinku tämä päähenkilö on samaan aikaan hirveän niinku semmoisen maailmantuskan vallassa ja niinku täysin semmoinen tunnekylmä.
1: Joo, kyllä. Ja sitten se niinku tavallaan sydäntä lämmittäviä yksityiskohta mun mielestä sieltä lopussa hänelle käy niinku hirveän hyvin, että löytyy just semmoinen niinku oma henkinen tyyppi, jonka kanssa sitten mennään pussailemaan vessaan. Että se tavallaan niinku vielä siihen sitten niinku mainittakoon, että tätä niinku lopputulemaa ei ole ehkä sitä.
0: Loppu
1: nimenomaan, että loppu hyvin, melkein kaikki hyvin. Mutta tuossa on niinku tavallaan semmoista komiikkaa, mikä mun mielestä niinku noissa akateemisissa piireissä toisinaan kyllä pääsee ihan hienosti vieläkin esille.
0: Joo, siis tästä kielellisestä vieraudesta, mikä liittyy näihin lähdetekstöihin, niin yksi semmoinen keino, mitä sä käytät hirveän paljon sarjassa, on tämmöinen niin kuin dialogeissa tämmöinen äkillinen vieraskielisyys, joka on mun mielestä hirveän hauskaa ja todella niin kuin, näkökulmia vinksauttava keino. Siis että yhtäkkiä henkilö pukeaa puhumaan vierasta kieltä tai hyvin lyhyitä kommentteja. Sekin on tavallaan tämmöistä niin kuin kielellistä vierautta ja tavallaan implikoi sitä, että emme ole niin kuin tavallaan kielen herroja.
1: Joo, siinä on niin kuin semmoisia juolahduksia, mitä sinne on tullut, ja musta niin kuin varsinkin noihin suomalaisiin sotanovelleihin se sopii silleen mukava huonosti. Että yhtäkkiä sanotaan italiaksi, että en enää ota espressoa. Ja se niin kuin jotenkin tuntui siltä, että se on niin kuin yksi tapa tavallaan pitää se semmoisena vähän niin kuin lukijavalppaana lukiessa. Tietenkään tuollaista mitään keinoa ei voi niin kuin käyttää määränsä enempää, mutta se on niin kuin ollut kiistatta yksi se, varsinkin semmoista niin kuin englantia yhtäkkiä putkauttelevat vanhukset on esimerkiksi niin kuin ollut jotenkin mun mielestä
0: Se oli tässä Delfinin.
1: Se on Delfinin meditaatiossa, jos
0: slight disturbances.
1: Niin, näinpä, että mitä kuuluu mummalle. Joo, mutta se on ollut niin kuin tavallaan semmoinen just tapa rikkoa sitä kielellistä pintaa. Koska kokemukseni on se, että niin kuin todella helposti kirjaan muodostuu, siis tommoseen novellikokoelmankin, jossa on erilaisia novelleja, niin kuitenkin aika yhtenäinen kielellinen pinta, joka muuttuu aika ennalta arvottavaksi. Sitten tietysti kaikilla kirjailijoilla on jotain omia manereita ja tapoja niin kuin ratkaista ongelmakohtia, ja itsellänikin on, niin toi on ollut yksi yritys sitten edes vähän niin kuin häiritä sitä, niin kuin tavallaan sitä semmoista niin kuin perustekemistä. Ehkä tuossa on niin kuin yritys vähän välillä niin kuin aina avata ikkunoita ja välillä niin kuin laittaa ikkunoita hajalle, mutta se sama meininki, että niin kuin happea tulisi niin kuin kirjaan eri suunnista. Tuossa aika paljon kuitenkin varmaan johtuu runoilijataustasta, niin kuitenkin ajattelen, että on ihan kielellinen, siis ne valinnat, mitä kielirekisterissä tehdään, niin lopulta niin kuin vastaa siitä tunnelmasta ja tietysti myöskin ehkä arvomaailmastakin jossain määrin. Että täytyy niin kuin riittävästi tavallaan avata sitä kielellistä rekisteriä, että asiat, että se avaruus toimii jotenkin niin kuin riittävän laajana.
0: Ja lukien näkökulmasta ne on hirveän hauskoja, koska komiikkahan vaatii aina tämmöisen äkillisen rekisterimuutoksen tai jotain vastaavaa.
1: Joo, kyllä. Se on niin kuin toivottavaa tietysti, että ne niin kuin on hauskoja. Ja en nyt muista ihan suoraan, että miten, niin kuin, minkä verran, että häipyykö toi keino ehkä noissa seuraavissa kokoelmissa. Niissä sitten alkaa kuitenkin olla enemmän tuommoista niin kuin toimistoarkijuttua, ja sitten siellä tavallaan niin kuin semmoinen englanninkielinen puhunta ei ole niin harvinaista. Se sopii tuonne niin kuin suomalaiselle rintamalle paljon paremmin se nykyenglanti.
0: Olemme menneet nyt jo 3/4 tuntia. Tässä vaiheessa voisi ehkä antaa yleisölle, jos jollain on polttavia kysymyksiä mielessä, niin vuoron. Ja jolla ei ole, niin voidaan sitten vielä ihan muutaman minuutin ajan jatkaa. Haluatko joku kysyä jotain?
1: Ole hyvä, Laura.
2: Kiitos. Mä haluaisin kysyä sitä, että tämä tiedä, että puhuit siitä, että sä työstät nyt sitä viidettä osaa tähän sarjaan. Mutta mä en tiedä yhtään, että onko sulla mitään runojuttua tekeillä tai mielessä. Mutta mä nyt leikin, että on. Tai niitä joskus vielä on. Ja sit sä puhuit tässäkin siitä, että mitä siitä runoudesta tai runoiden kirjoittamisesta ja siitä mekaniikasta pystyy tavallaan tuomaan proosaan. Tai niin, miten niitä voi käyttää tavallaan niin päin. Mutta ajattelet sä, että sä olisit löytänyt nyt proosan kirjoittamisesta ja proosan työstämisestä myös näiden lähdetekstien ja muiden kautta jotain semmoista, minkä voisi kääntää runouteen.
1: Tuo on erinomainen kysymys. Ehkä niin kuin, se, mikä tuossa sarjan tekemisessä on niin kuin ollut mulle niin kuin avartavaa, on ollut se, että kun ihan tuo niin sivumäärä ja volyymi kuitenkin kasvaa sen verran, että mä oon niin kuin kyllä ajatellut sitä, että olisiko, se ei ehkä suoraan liity niin kuin runouden kirjoittamisessa tekstin tuottamismielessä, mutta teosten suunnittelu. Mä oon ajatellut, että semmoinen niin kuin, tuommoisen niin kuin runouden suurteoksen, suurteos kuulostaa hyvältä, koska mä päätin etukäteen, että se on myös hirveän tärkeä teos. Mutta siis niinku iso kokoisen runokokoelman tekeminen ja millä lailla niinku sitä suunnittelua voisi tuoda sinne. Niinku, koska tuossa on hirveästi suunnittelua ja sitä jahkaamista siitä, että missä niinku mitäkin on. Paljon enemmän kuin mitä on niinku missä runokokoelmissa tullut vastaan. Et se voisi olla niinku yksi semmoinen, että niinku tavallaan suunnittelisi ennalta, koska se ei runoilijoille yleensä ole kovin tyypillistä. Et se voisi tuoda jotain niinku, semmoista voimakkaasti uutta. Muutoin mä oon ajatellut, että toi on ehkä parantanut niinku omaa kykyä kirjoittaa runoutta, tai että on selvästi niinku kirjoittanut proosaa myös, koska sit voi käsitellä niinku tiettyjä niitä puolia, mitä kirjoittamisessa haluaa tuoda, siis tiettyjä niinku aika suoriakin ajatuksellisia keloja, ja toisaalta niinku luoda henkilöhahmoa ja muuta niin tuolla proosassa, niin sit se runous ehkä pysyy jollain lailla vähän niinku, nyt ehkä puhtaampana, mutta et se, niinku, et sit siellä runoudessa se niinku kiinnostavuus on siinä, että minkä takia kirjoittaa runoja ja niinku miten kirjoittaa runoja, jotka ei olisi mitään muuta tekstilajia. Että se mua niinku kiinnostaa paljon. Et kyllä tuolta niinku selvästi tulee sellaisia niinku kysymyksen asetteluja, mutta ei ehkä suoraan niinku silleen, että niinku proosaan kirjoittamalla sitä oppisi jotenkin niinku hirveän hyvin kirjoittamaan vaikka runon säkeitä tai niinku oppisi jotain kauheasti, mutta se siltä musta ei ole niinku tuntunut. Mutta toki mä kirjoitan niinku runoutta paljon ja varmasti niin kuin lähivuosina tulee myös runokirjoja ulos. Tässä on jäänyt aika monet projektit. Tietysti mielessä on niin novellisarjan vangiksi, koska ei sitä kuitenkaan mielellään niin kuin kauhean monta, tai niin kuin ei useampaa kirjaa vuodessa missään nimessä halua julkaista. Ja jossain määrin niin kuin nytkin vähän pelkään sitä, että alkaa ihmisten pikkuhiljaa kyllästyä noihin mun jorinoihin. Että silleen toi on niinku sellaista, että toi sarja on dominoinut tuolla työpöytää, niin nyt aika tavalla.
0: Katsotaas kelloa. No, kysynpä vielä tämmösen tähän uhrisyndrooma-termiin liittyvän kysymyksen. Tässä kokoelmassa tämä uhri tai uhrautuminen tai uhrius vähän risteilee niinku muuallakin, muussakin teksteissä kuin tässä niminovellissa. Mitä merkityksiä, tämä on vähän tämmöinen ärsyttävä laaja temaattinen kysymys, mutta mitä merkityksiä tähän niin kuin käsitteeseen sinulle liittyy? Onko se sulle jotenkin vakava käsite, kun sitä käytetään tässä niin paljon?
1: No tietenkin onhan niin kuin uhreja olemassa ja siinä mielessä se on niin kuin todellakin ihan niin kuin kuoleman vakava käsite. Tuossa ehkä moni kulttuurisesti kiinnostaa tuossa, niin kuin, mitä uhriin tulee, niin nykyään hyvin paljon puhutaan niin kuin uhriutumisesta. Ja se hauskasti yleensä se syyttävä sormi on aina silleen päin, että sinä siellä uhriudut hirvittävästi. Ja aika harvoin se huoli on siitä, että niin kuin minä taisin juuri tässä nyt uhriutua. Että siinä on jotain sellaista niin kuin erittäin voimakkaasti niin projisoitua.
0: Ulkopuolelta.
1: Niin, ulkopuolelta käsin. Että se on niin kuin ollut tässä kyseisessä uhrisyndroomatekstissä, niin se niin kuin keskeinen juttu, että se, tavallaan se kirjoittava subjekti, joka siinä niin kuin puhuu ja avaa niin kuin omia tunnelmiaan ja tunneleitaan, niin siinä on semmoinen niin kuin ajatus, että se nimenomaan niin kuin tarkkailee sitä omaa uhriutumista ja on tavallaan häpeissään siitä ja samaan aikaan tekee sitä. Mutta kuitenkin, että se niin kuin, tavallaan se syyttävä sormi niin kuin osoittaisi nyt niin kuin kerrankin omaan itseenpäin eikä ulospäin. Että se on ollut yksi semmoinen niin kuin kulttuurinen semmoinen selkeä havainto, mitä itse olen vaan niin kuin seurannut laajasti niin kuin uhrikäsitteen ympärillä olevaa keskustelua tietenkin tämän tekstin myötä, niin tuntuu, että se uhriutuminen on aika hyvä niin kuin leima, ja sillä varmasti myöskin vähätellään ihmistä aitoja ongelmia todella syvästi.
0: Kyllä. No niin, olemme noin tunnin tässä nyt puhuneet, ja minulla ei oikeastaan tässä mitään kauhean syvällisiä kysymyksiä enää jäljellä. Miten tästä nyt sitten eteenpäin?
1: Niin, siinäpä se vaikea kysymys onkin. Se mikä toivoa tässä loi, oli se, että tänään juuri sopivasti sattui toi kirjavälitys tuomaan noita toista painosta tuosta uhrisyndroomasta, että jos jotakuta kiinnostaa ostaa kirja, niin voi ostaa minulta about 20 hintaan.
0: Loistavaa.
1: Mulla on niitä tuossa repussa muutama kappale, että tervetuloa ostamaan. muutoin uskon, että järjestäjät tietävät, mitä tehdä. Ilmeisesti yhtäkkiä ei ilmeisesti niin kuin maskit pois ja kaikki pussaa tyyppistä ratkaisua, vaan ehkä joku sellainen niin kuin maltillisen etäisyyden pitäminen.
0: Poistutaan hyvässä järjestyksessä.
1: Niin, juuri näin. Jopa sotilaallisessa järjestyksessä, joo, se sopisi teemaan. Mutta tosiaan kirjoja voi tulla kysymään minulta ja totta kai henkilökohtaisestikin voi jotain kysyä, ellei tässä yleisön edessä niin kuin halua niin kysyttävänsä.
0: Aivan oikein. Kiitos Harri tästä juttutuokiosta ja menestystä tulevissa projekteissa.
1: Kiitos. Erittäin mukava nähdä yleisö.
0: Kiitos yleisölle. Tulitte rohkeasti paikalle. Kiitos.

0: Tervetuloa
1: Kosteita lähetyksen pariin. You're listening to radio here. And this is Jerusalem.
2: All hail Jerusalem.

todellakin. Jerusalem, niminen britti hard rock heavy bändi. From the 70s. Jerusalem taisi julkaista ainoastaan yhden pitkäsoiton, joka kantoi bändin nimeä. Tuo oli levyllä. Levyllekin päätynyt Primitive Man -biisin demoversio. Jaa, nyt kun tässä internettiä selailee, niin näkyy Discogsissa olevan, että vuonna 2009 Jerusalemilta julkaistu CD-painos Escalator -nimellä, jossa on ainakin tollasia vanhoja sinkkuna julkaistuja biisejä, kuten Kamikaze Moth. Niin. Tervetuloa todellakin Kosteet Raviohjelman pariin. Lähetyksen ensimmäisenä kappaleena kuultiin muuten Kitisen Saharan, eli Hermanni Ylitepsan. Sanoppa nyt, tuoli vajosi kasetilta avausraita mies. Ja Katriina, jos kuuntelet siellä jossain Rovaniemen metsiköissä, niin paljon terveisiä vaan sinulle. Kasettia tulee toivottavasti tässä kevään aikana. Tarkkaile postiasi. Myös Flaming Lipsia kuultiin tuossa. Silver Trembling Hands oli heidän Embryonic-levyltään. Jerusalem-bändi pari häiskää puolestaan perustivat 70-luvulla myöskin tällaisen Pussy-nimisen trion, joka julkaisi samalla levyyhtiöllä sinkun Felin Woman, tai miten tuo nyt lausutaan, Feline. Ja laitetaan nyt sitten tästä tuleen Pussin Felin Woman -sinkun B-puoli, Scar Child.

0: kyllä niitä oli aika paljon. Minä otin kyllä niitä sitten päällekin. Mitähän niitä nyt olisi ollut tommonen, niin niitä oli vähän erilaisia nauhoja, lyhyempiä ja pitempiä, niin sanotaan nyt tunneissa tommonen, olisiko niitä nyt parikymmentä tuntia ollut. Kyllä niitä enempikin oli, mutta kun mä otin aina sitä päälle niitä.
1: Niin. No entäs tuo ohjelmisto, pidittekö siitä kirjaa?
0: No juu, olen minä sitä tehnyt. Sehän oikeastaan niissä merkeissä ensin alkoikin silloin 52-luvulla, kun sitä seuraili, että miten siellä on niitä sellaisia, mistä pitää, ja sitten sellaisiakin, joista ei pidä, ja piti vähän niin kuin kirjaa niistä.
1: Mistä te itse piditte?

siinä loistava Television tietysti bändin mainiolta debyytti albumilta Marquee Moon. Se oli kakkosraita Venus. Vuoden 77 materiaalia Amerikan Yhdysvalloista. Loistava bändi, joka julkaisi loppujen lopuksi ainoastaan kaksi pitkäsoittoa. No, itse asiassa kolme on julkaissut tähän mennessä. Kaksi 70-luvulla ja sitten toi kolmas on tullut 92 vuonna. Marquee Moon on kyllä pirun kova levy, joka Britanniassa möikin ihan hyvin ja menestyi. Bändistä siellä pidettiin, mutta typerät jenkit ei älynneet hyvän päälle ja levy ei myynyt siellä paljon paskaakaan. Toisaalta mitäpä nyt myyntiluvut oikeastaan musiikitasosta kertoo, ei välttämättä yhtään mitään. Sitä vaan pidetään monesti sellaisena käypänä mittarina siitä, onko joku levy hyvä vai huono. Joka tapauksessa, jos et ole jo, niin kannattaa tutustua Television bändin Marquee Moon -albumiin, jos tykkäät helvetin hyvästä kitaroinnista ja rock-musiikista. Tämä bändihän tulee muuten kesäkuussa Suomeen. Mä en olisi tiennyt, että Television on näinä päivinäkin vielä kasassa. Mutta niin vain, ainakin lärväri täyttyi muutama viikko sitten ilahtuneista postauksista, kun tyypit siellä hehkuttivat uutista, jossa kerrottiin Television-yhtyeen konsertoivan Helsingissä The Circus-klubilla tiistai-päivänä 10. kesäkuuta. Ja on tietysti lupa odottaa tuolta keikalta juuri tätä Marquee Moon-albumin ohjelmistoa. Ja liput tuohon tuolle keikalle itse asiassa ovat tulleet jo myyntiin viime perjantaina. 32 euroa taisi olla biletin hinta, eli ei mikään älytön. Sinne vaan kaikki. Soitetaanpas nyt sitten, kun Televisionista kertapuhe tuli, niin sen kunniaksi vielä toinen televisio-raita. Olkoon sekin kakkosraita bändin toiselta pitkäsoitolta, joka ilmestyi. Ilmestyikö sitten seuraavana vuonna? Marquee Moonista kyllä, 78. Adventure on siis levin nimi, ja soitan sieltä kakkosbiisin Days. Tästä näin.

silloin, kun pommitettiin, mutta silloin 27. päivä, kun minun asunto ja työpaikka pommitettiin, mä olin käymässä kotona tuolla Oulun ja Kuopion läänin rajalla, täältä on 150 kilometriä matkaa. Ja me lauantai-iltana mentiin saunaan, niin äiti sanoi, että Oulua pommitetta, kun sieltä näkyy niin kirkossa. Minä sanoin, että ei se ole kuin semmoista aurinkolaskun varjoa jotakin. No sitten aamulla minun piti lähteä Islamista Ouluun menevään postiautoon, kun maanantaina piti olla töissä. Isä sanoi, että elä lähde, kun Oulua pommitetaan. Minä sitä pakkohan minun on mennä, kun mulla on työpaikka aukua. Ja niin minä tulin tänne Ouluun ja minun poikakaveri oli, me oltiin kihlassa, oli tuossa, se oli postiautopysäkki tuossa jossain keskellä kaupunkia. Niin se sanoi, että mennään Heinämäähän. Minä sanoin, että niin kuin minun asunto on lähempänä tuossa, että mennään ensin sinne. Se oli tämän nykyisen uuden postitalon paikalla minun asunto. No minä menin sinne Heinäpäähän ja aamulla yritin töihin lähteä, niin sitten vasta sanoi, että ei sulla ole sitä työpaikkaakaan, että se on pommitettu. Se oli pakkahuoneen kaula, muistaakseni. No sitten minä olin yötä seuraavan yön siellä Heinäpäässä minun sen kaverin siskon luona. Ja me kaikki ruvettiin laukut vieressä ja vaatteet päällä nukkumaan, että jos tulee seuraavana yönä pommitus, niin joudutaan äkkiä pommitus. No niin se tuli kahden aikana. Minä heräsin ensiksi ja minä lähdin sen laukkuni kanssa juoksemaan pommisuun. Siinä oli lähinnä semmoinen sirpalesuoja maan sisään tehty, että se oli vain semmoisista. Niin minun eteen lenti semmoinen laskuvarjo oikein kirkas. Se valasi varmaan sitä ympäristötä, että näkee pommittaa. Siellä mä olin siellä sirpalesuojassa ja siellä murakarisi niskaan, kun se maa tärisi, siihen tuli aika lähelle niitä pommia. Esimerkiksi Kiistolan taloon tuli ja sitten tuli sinne Oulun yhtiölle päin, siellä palo semmoinen monikerroksinen talo. Ja 90-80

pommikonetta oli sinä yönä ollut pommittamassa. Ja niitä oli saksalaisia, oli apuna tyhjentämässä taloita. Se paloi 2 korttelia siitä nykyisen postitalon paikalta kirkon seinään asti. Ja se on kirkon seinään asti loppunut. Siinä oli vain semmoisia tulipalon niin kuin hilseitä, että se oli polttanut, mutta ei ollut syttynyt tuuli. Ja ruumisarkkuja oli Laanaojan jäällä ja ne katseltiin vähän. Ja sitten siihen Kiistolan pihalle ne ei päästy, kun ne väestösuojelumiehet sanovat, että se voi olla suutari se pommi, joka siihen on puonut. No kaikki akkunat oli särkynyt, mutta se ei ollut räjähtänyt vaan. Sitä mä en ihan varmaan tiedä, me lähdettiin sitten heti pois. Että Haaparannalta kaikki tämä lähiympäristön nuo palokunnat on olleet ja Haaparannalta asti on ollut, mutta luulen palokunta on palautettu takaisin.

Ryuichi Sakamoton. Yksi sadoista kauniista kipaleista siinä Paradise Lost. Illustrated Musical Encyclopedia. Levyltä. Ryuichi on tullut kyllä soiteltua paljonkin näissä lähetyksissä. Kuuluu ilmiselvästi meikäläisen ikisuosikkeihin. Nyt vois pitkästä aikaa oikeastaan piipahtaa vähän pitemmän kaavan kautta Afrikassa ja pyhittää useamman gibaleen tuon hienon ja musiikillisesti rikkaan maan osan sävelmille. Tässähän on tunti vielä tehokasta lähetysaikaa jäljellä ja mikäs sen parempaa kuin aloittaa toinen jäljellä oleva hienoilla afrikkalaistunnelmilla. Laitetaan ekaks Francis Bebeitä, joka taitaa tulla Kameruunista tai jostain sieltä päin. Hänen minimalistista Santsa-musiikkiaan. Santsa on tuollainen sormipiano-tyyppinen pikkusoitin. Soitan Francis Bebein Aquaba-levyltä. Tai kasetilta. Nimibiisin. Jonka jälkeen mennään Maliin. Ja kuunnellaan Bintu Sidibe. Myöskin kassun avausraita Zamba Dian luvassa. Siinä kuulette erittäin komeaa laulua sekä Kamel Ngoni kielisoittimen ja huilun huumaavaa yhteispeliä ryyditettynä akustisella kitaroinnilla. Beware! Mutta ensin Francis Bebeitä ja Aquaba.

Radio Hearia. Kosteita numero 27. Tuo äskeinen mahtavuus oli Bongo Flava Jamia vuodelta 1999 Keniasta. Prince Konjo ja Bina Damu. Ja tämä puolestaan myöskin Ysärillä tehtyä kamaa. 94 vuodelta Penny Penny Shikangani.

0: maidosta vaan puhuisin kun siitä puhuttiin siitä diabetiksesta lasten. Mulla on se vanhuusiän diabetes tai 60-vuotiaana tuli ja se on nyt suurin piirtein 10 vuotta ollut melkein. Ja 9 ainakin ja se on nyt ollut enempi ja vähempi ja se on noussut ja laskenut, mutta keväällä se oli noussut niin, että se oli 9,2 ja sitten mulla tuli hätää, niin minä en muuttanut lääkitystäni yhtään, mitä oli yksi pilleri mulla vaan olikin ja lääkäri määrisi toisin, mutta mä en muuttanut. Mä vaan rupesin ostamaan luomumaitoa, kun mä nuukan, niin en mä raskinut siihen saakka. Mä rupesin käyttämään luomumaitoa. Mulla putosi vajas kahdessa kuukaudessa, niin sokeriarvo 7,2. Et se putosi niin kuin aleni, tuli paremmaksi.
1: Ihan oleellisesti.
0: Että
1: ihan oleellisesti tuli alemmin.
0: Joo, että mä niin äkkiä jos saanut, koska enkä mä muuta, no tietysti mä olen yrittänyt välttää rasvoja, mutta mä oletan, että se oli se luomumaito, mikä pudotti sen. Että en mä sen vähempää, mä syön kyllä yleensä liikaa, että siitä se on aikoinaan tullut. Ja toinen juttu on se, että toi purkitushommakin, niin nykyään kun on niin hyvät kaikki tilatankit ja muut, niin miksei sitä voisi järjestää niin, että sitä saisi jokainen nostaa kannuunsakin. Ei se bakteerit siinä sitten, eikä ollenkaan homeogeenit. Että ei laiteta sitä homogeenit, nyt en osaa lausua, homogeeniteerata ollenkaan sitä maitoa. Että mitä vasten se pitää sitten rikkoa ne pallot, sitä mä olen kauan jo ihmetellyt. Se olisi niin yksinkertaista, pistää tilatankit suoraan suureen tankkiin ja tietysti voisi olla pakattuukin maitoa, mutta kuitenkin sitten teetetään ne keräpurkit ja eihän niitä nuorilla ole aikaa sitä. Tuolla ne on roskitteet ne purkit ja vanhat mummot sitten pesevät ja litsistelevät niitä minkä. Mutta eihän ne edes juo paljon maitoa, ne ei nyt paljon kuluta. No nyt menee liian pitkäksi, täytyy muittenkin päästä.

hirveän paljon kuunneltu ohjelma 60 vuotta ja monille ihmisille se on osa säännöllistä viikoittaista elämän rytmiä, niin että täytyyhän sillä jokin vaikutus olla. Ja kyllä mä voisin kuvitella, että se on merkinnyt esimerkiksi tietynlaista tällaista musiikkimaailman laajenemista vuosien mittaan, koska siinä joutuu kuuntelemaan musiikkia, ellei nyt ihan laidasta laitaan, niin kuitenkin aika monipuolisesti. Ettei siinä pääse poimimaan vain pelkästään sitä, mitä sä vedet, jotka itselle ovat kaikkien mieltä.

todellakin. Järjestyksessään taisi olla viides toivekappale, joka näissä lähetyksissä on toteutettu. Ja kaikkihan tietysti tunnistivat biisin. Se oli Roxetten It Must Have Been a Love. Alkuperäiseltä nimeltään Christmas for the Broken Hearted. Ja se oli Lauran toive. Lauralle rakkaita terveisiä. Vuonna 87 alun perin tuo biisi Saksan Emille oikein räätälöitynä joululauluna tehty. Radiosoitot mielessä, mutta julkaisun jälkeen biisistä tuli Ruotsissa iso hitti, mutta Saksan Emi ei koskaan kappaletta julkaissut. Myöhemmin sitten vuonna 90 hän, Roxetten It Must Have Been Love, oli tietysti Pretty Woman-elokuvan soundtrackilla ja ponkaisi sieltä maailman maineeseen. On aika sanoa näkemiin tämän torstain osalta. Vielä muutamat valitut pistetään ilmoille. Kiitos jälleen kuulijoille ja seuraavan kertaan pitäkää huolta. Moi.

0: Olette Uusin auto -klubilla ja tänään toisena bändinä meillä on Mouli. Ja heidän levyjulkkarinsa ovat tänään. Tulkaa juhlistamaan sitä tänne eteen. Annetaan aplodit Moulille!
1: Kovalle kaikki.
0: Tää oli juontava.

0: Joo, Eskun laulua ehdottomasti joka paikka.
1: Thank you.

ッカルやばいじゃない。

Tämä kappale ei ole uudella levyllä.

Basta sempre a me.

ja minä ajattelin. Lailla afrikkalaisen petoeläimen voisi painaa sut maahan ja helposti lävistää. Ja muut on maata auringossa, hänelläni huitoa.

0: pitäisikö jotain juotavaa? Jostain.
1: Meikä saa kaljaa.
2: Samaa Clay tekemään.

0: Me tehtiin kasetteja. CD on tulossa. Vinyylikin toivottavasti jonakin päivänä. Nyt tämmösiä erikoiserää, jossa näkyy ihmisen kädenjälki. Ihanasti.
1: Kaksi viimeistä rykäsyä.

Kiitos. Kiitos. Kiitos. Kiitos.

järjestyksessä 8 kosteet lähetyksen pariin. Tänään voisi pitää sellaisen spesiaalilähetyksen. Jyrok viikonlopun kunniaksi, tai itse asiassa Hearin kunniaksi. Ja sumuposattoja keikkaa hehkuttaakseni. Voisi soitella tänään aika paljon sumuposauttajan musiikkia. Mut jotain muutakin kyllä. Koittakaa jaksaa pysyä linjoilla. Ja tulkaa ihmeessä viikonloppuna Jyväskylään. Täällä on festarit. Olihan siellä pari ihan mielenkiintoista juttua. Jyrokissakin. Ainakin PK Keränen ja... mitäs muita? Mä en nyt muista. Mutta tässä lähetyksessä keskitytään pitämään yllä hearteltamaista tunnelmaa. Tervetuloa.

0: society shows you what to do. Gold is always in win. You've got to find something new. Remember, winning is everything. Everybody loves a winner. Whether it's a saint or it's a sinner, could be people's choice or rank beginner. But everybody loves a winner. The strong take from the weak. The smart take from the strong. Some find what others see. The competition goes on and on. 'Cause everybody loves a winner. Whether it's a saint or it's a sinner, could be people's choice or rank beginner. But everybody loves a winner. It's all in the figures and fractions, and how much you can advertise. Give me a piece of the action. We'll call that free enterprise. 'Cause everybody loves a winner. Whether it's the saint or it's the sinner, could be people's choice or rank beginner. But everybody loves a winner. How do you spell success? Can you cut the want to need? Is it okay to settle for less? Do the regrets outweigh the greed? When everybody loves a winner, whether it's the saint or it's the sinner, could be people's choice or rank beginner. But everybody loves a winner. Yes, everybody loves a winner. Whether it's the saint.
1: Tässä äänessä Hardly Seen White, todella loistavaa yhteiskunnallista matskua. Niin tosiaan pitää vielä mainita, että herteltässä Jyrokissa perjantaina ja lauantaina, noin kahden päivän aikana siis, esiintyy toki muitakin akteja kuin edellä mainittu. Perjantaina Chorse. Nice band. Ja siis näkemin myös sumuposaatteja ja perjantaina, lauantaina sitten. Mitä se nyt oli? Mä en muista ulkoa, pitää tsekata. Ei ollut tuttu se. Napkaas vähän. Statua Sonus. Lauantaina. Ja lauantaina myös. Mä en tiedä millä nimellä tää menee, mut jotain rapakallio meininkiä ilmeisesti. Jukka Nousiaisen. Tuotoksia. Eli siis pakko vielä mainostaa tyypeille, että jos oot perse auki niin kuin meikä, niin tuu herteltaan, ei maksa mitään. Siellä on live-musiikkia myös molempina iltoina ja öinä. Ja sit levyltä tulee kans kovaa kamaa ihan taatusti. Niin. Ei oo pakko mennä festeille, voi hengätä siinä ulkopuolellakin. Nähdään siis.

bändi The OK, vai mitä sitä nyt ikinä lausutaankaan, musiikkia länsinaapurista, Lost in Space. Nyt vanhaa materiaalia. Tää on The Golden D, biisin Freaky Dancing, pientä New Order fiilistelyä.

Tämähän meni tämmöiseksi puolidiskoksi, mutta ei se mitään. Siinä kuulitte Miharu Koshia, Skandar Knights. Nyt pannaan aalto-aiheista sumuposaatteen musiikkia. Tästä on ihan muutamakin kipale. Digitaali aalto ja kesän kunniaksi.

saat nge-get Klaus Schöning musiknya. Lo keren arabesk gue. Ensimmäinen tunti alkaa olemaan ummessa. Kosteita numero 8:ssa. Seuraavana, tässä tuntuu jotenkin olevan nyt sellainen keväinen kiimateema. Meneillään aika huolettomasti. Jatketaan sillä Sexual Healing Demonilta. Kosteet pikkarit.

Siis kosteita pikkareita. Tässä soi Tafese Tesfaye. Meniköhän se oikein? Kyllä meni. Tafese Tesfaye. Ja tuota... Jumalauta, tässähän tulee turistua. Turistua enemmän kuin mitä oli ehkä tarkoitus. Ei se mitään. Seuraava biisi... on... Alex Sima et Online orkesterilta.

Kuuntelet kosteita pikkuhousuja. Se oli Hybrid Kids. Do you think I'm sexy? Lähetyksen teema on Passelilla kevät kiima kohti. Kiivas kevät kiima kohti kesää. Jatkuu vielä reilu puoli tuntia. Toivottavasti oot hykerrellyt edes välillä tämän session aikana. Ja nyt lisää musiikkia.

Siinä tuli jälleen sumuposautta ja Ainiklein Nachtclub osat 1 ja 2. Tulkaa kattoon keikkaa. Perjantaina. Hearteltaan. Jyrokin yhteyteen. Perjantaina soittaa siis Sorse myös. Teltassa muistaakseni 9:30 aikaa taisi olla se ja SP sitten. About 11 maissa luulisin. Siellä on Yamaha Soundia luvassa ainakin.

look, living in the livings. Täytyy tässä vielä, ennen kuin lähetys päättyy, niin mainostaa kertaalleen tulevaa viikonloppua perjantai-lauantai. Jyroksi Jyväskylässä, Ilokivessä ja Hearilla. Omat kevät pörinät siellä sisäänkäynnin vaikutuspiirissä Hear-teltassa. Mainostin tuossa jo perjantaita ja oma mainostanut lauantaitakin. Painostetaan nyt vielä kertaalleen siis lauantaina statua. Mikäs nyt oli? Statua. Sonus. Anteeksi, jos meni väärin tää. Ja sitten Jukka Nuusiaisen seikkailuja myös luvassa lauantaina. Statua Sonus taitaa soittaa 9:30 maissa silloin lauantaina. Ja Jukka sitten Pekko Keräsen keikan jälkeen, eli se on varmaan sitä jotain 10-11 maissa. En muista nyt ulkoa tuota aikataulua. Mutta tervetuloa paikalle. Ja niin, 8 kosteita lähetys. Kosteet pikkarit on lopuillaan. Pistää tähän tunnelma palaa vielä loppuun.

Aloitustykit tuli ja Libidovic saapuu paikalle. Aloitamme.

Tiedemme, Kiribati Blues Band.

Hugo's.

She was gonna stay out all night long.

Keep them rocking out. It says, got my soul.

Yes.

Thank you.